0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
2: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
3: Det er din morgen på 102.
4: Klokka er ett minutt over halv sju, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet nå på morgenkvisten. Vi kan begynne med branden på Håvik på Karmøy i går kveld, der nødetatene rykket ut litt over klokka halv elve. Det viste seg at det var et bål som hadde kommet ut av kontroll og antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehus med brandskader, men var ikke alvorlig skadet, meldte politiet. Etter å ha gått i bresjen på å markere verdens overdosedag på Karmøy i snart 30 år, gir Siri Nærum Lundberg stafettpinn videre til Håkon Vikrasjøen og Halvor Hansen. Dagen er i morgen, 27. august. Siri Halvorsen har fratrådt den nylige stillingen som toppsjef i Suldal kommune etter et ekstraordinært kommunestyremøte. Hun fikk en solid sluttpakke med seg, noe som har fått litt reaksjoner. Hun er allerede i gang med en ny jobb i Vesterålen som konstituert kommunalsjef for helse og omsorg. Om jeg kunne fortsette jobben, så hadde jeg gjerne sagt fra meg etterlønner. Heller jobb enn den sluttavtalen er den tidligere kommunedirektøren klar på. Jeg tar en liten kikk på værutsiktene for dagen i dag. Det har jo sittet veldig fint ut på forhånd og meldt opp mot 23-24 grader. Og det meldes opp mot 23 grader langs kysten i dag. Det er en stor sol på værkartet og blå himmel. Stort sett fint vær ventet ute på dagen. Rolig i vindforhold. Øst og sørøstlig bris.

kjære, kjære, kjære Robert Plant og fine 29 Palms på morgenkvisten på Radio 102, 7 minutter over halv 7 er klokka blitt. Jeg håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge eller akkurat kommet deg opp og fått radioen på. Jeg ser det er ingen store trafikkmeldinger inne, i hvert fall på morgenkvisten i dag i flytrafikken. Så går det greit. Dagen er jo godt i gang på Haugesund Lufthavn Karmøy. Det første flyet har kommet seg av gårde. Widerøe sitt fly til Bergen, som hadde avgang klokka 6:05, kom seg av gårde litt før 10, og så er det Norwegian og SAS som er neste ut. De skal av gårde til Oslo med oppsatt avgang klokka 6:15, og der står det gate closed nå. Det er ingen forsinkelser eller kanselleringer som er meldt for flytrafikken i dag, per nå i hvert fall. Og ellers ingen store meldinger inne når det gjelder ferger eller veier lokalt, men gi beskjed hvis det er noe vi ikke har fått med oss. Det har sett med stor pris på, så kom gjerne med det enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Det velger du selv.

0: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Dette er din morgen.

Kjærleken venter fra våre svenske venner i Kent. Vi tar en liten runde på sporten her snart, men du hører Taylor Swift og Shawn Mendes her først.

0: Lover. Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi begynner med paddling, for det er VM i paddling i Polen denne uka, der blant andre Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajakklubb skal debutere i senior-VM. Hun skal delta i K4 500 meter sammen med Anna Sletsjø fra Strand Kajakklubb, Maria Virik og Kristina Amundsen. Det er altså på K4 500 meter, og første konkurransedag for de er i dag, og da er det klart for forsøksheat. Vi kan ta med litt aldersbestemte landslagsuttak, eller treningssamling er det strengt tatt. J17-landslaget skal delta i VM i Marokko senere i høst, og nå har de tatt ut troppen til en treningssamling, en tropp som fotball.no lanserte i går. Det er landslagstrener Elise Brotangen som har tatt ut troppen til treningssamlingen som er på Østlandet fra 3. til 5. september. Der finner vi Mia Sofie Reinhardt fra FKH med i troppen. Og så må vi litt innom Champions League. Bodø-Glimt er klare for Champions League etter seieren mot Nijmegen i går kveld. Da det nederlandske laget fikk keeperen sin utvist i første omgang, var det kort vei videre til Champions League-spill. VG skriver at en ny plass i Champions League gir minst 350 millioner kroner inn på konto for Glimt. Trekningen er torsdag kveld, og så er det antakeligvis et noe preget Bodø-Glimt som møter Fauske-sprint i NM allerede i kveld. Og i kveld er det Vikings sin tur, apropos Champions League-muligheter. De skal spille mot Dinamo Zagreb. Det endte 2-2 i deres første kamp, og det er avspark i kveld klokken 9.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Ta. De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut etter melding om brann på Håvik på Karmøy i går kveld litt over klokka 10:30. Det var et bål som hadde kommet ut av kontroll og antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehus med brannskader, men var ikke alvorlig skadet, meldte operasjonsleder Roger Littlertun i Sør-Vest politidistrikt i en oppsummering klokka 11:45. Politiet opprettet sak. Siri Nærum Lundberg tok på slutten av 90-tallet initiativ til den lokale markeringen av verdens overdosedag. Nå overtar Håkon Vikrasjøen og Halvor Hansen ansvaret for markeringen på Karmøy. Dagen markeres i morgen både i Kopervik og i Haugesund. Sjøen sier de håper at flest mulig skal få med seg at det finnes et hjelpeapparat for de som sliter. Solstad Offshore og partneren SBM Offshore bygger for tiden et helt nytt avansert spesialfartøy for dypvannsoperasjoner. Kongsberg Maritime melder i en pressemelding at de har fått oppdraget med å levere en stor teknologipakke til fartøyet. Blant annet navigasjons- og automatiseringssystemer, framdriftsløsninger og kraftproduksjon. Og Siri Halvorsen fratrådte nylig stillingen som kommunalsjef i Suldal kommune etter et ekstraordinært kommunestyremøte og fikk en solid sluttpakke. Hun er allerede i gang i ny jobb i Vesterålen som konstituert kommunalsjef for helse og omsorg. Sluttavtalen har skapt reaksjoner. Om jeg kunne fortsette jobben, så hadde jeg gjerne sagt fra meg etterlønner. Heller jobb enn den sluttavtalen, det har jeg sagt hele tiden, sier Halvorsen selv. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tjenestene til DigDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Da hadde vi jo absolutt en fin dag i går, men i dag skal det bli et lite hakk og to og gjerne tre varmere ord på gradestokken. Det meldes opp mot 23 grader langs kysten, og det er avbildet med stor sol på blå himmel på værkartet til Yr. Det meldes stort sett fint vær. Øst og sørøstlig bris, altså rolige vindforhold, eneste opp i frisk bris til fjells.
4: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding nforeningen.no.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Badeskjepp. The Colors Turned Red, 7:09, og god morgen du.
1: God morgen i sommerens prakt.
0: Når du sier det sånn, hvis jeg hadde hørt på radioen og hørt deg sagt det, og ikke sittet vinduet enda, så hadde jeg trodd det regnet katter.
1: Ja, nei da, det er faktisk ikke ironisk ment.
0: Nei, faktisk
1: det,
0: ikke.
1: Det er utrolig nok i seg selv, det er rett og slett... Meldt et fantastisk vær i dag. Hva skal vi gjøre?
0: Ja, hva skal vi gjøre? Det er det noen som har kjøpt noen pølser på tilbud om å bli kvitt i dag? Så vi... ja, det... det er dagen for det.
1: Ja, jo, kanskje er det, kanskje er det grilling som står på med menyen hos mange i dag. Det vil jeg så fall ikke overraske. Ellers så må vi jo selvfølgelig ta med det faktum at i går kom jo meldingen om at hele verdens country-dronning var gått bort, Dolly Parton, 80 år gammel. Det får vi naturligvis markere utover. Hun er...
0: Jeg er godt i gang med å fylle opp spillelistene med litt dårlig musikk, ja. Så hvis du har noen ønsker der,
1: ja,
0: hva med det? Skriv til oss på Messenger. Skal ikke det... se bort for at vi får plass til det.
1: Nei, og da har du egentlig litt å velge i, fordi at Dolly Parton skrev rundt 3000 sanger.
0: Ja.
1: Og solgte mer enn 100 millioner plater, vant 11 Grammy-priser og ble innlemmet i både Country Music Hall of Fame og Rock and Roll Hall of Fame, og ja, i det hele tatt et amerikansk ikon. Ellers, hvis vi skal ta med oss litt sånn musikknyheter, så er det en spennende nyhet fra Australia i dag, fordi at Australia, de forbyr KI-generert musikk på de offisielle hitlistene sine fra og med i dag, og eller, det vil si disse reglene trer i kraft denne uka, så der har de på en måte tatt et standpunkt. Musikken KI, så blir det ikke tatt med de offisielle listene.
0: Ja.
1: Sånn gjør de det down under. Og så kan vi også ta med oss at det er det 26. august som altså er verdens hundedag, og da snakker vi ikke om hundedagene. Nei. Som er noe helt annet, men verdens hundedag markeres 26. august hvert år for å feire menneskets beste venn og sette fokus på hundens velferd. Så da er det en ekstra god bit i skålen.
0: Ja, for det er det som er feiring.
1: Ja, det er mye det. Det er mye det.
0: Det er god bit.
1: God bit og tur.
0: Så, det er god bit og tur.
1: Så tror jeg at livet er på pik.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
1: Ja, men som du sa, når det gjelder Dolly Parton, vi har jo en del låter i arkivet, og kan sikkert finne frem enda flere. Hvis du har en eller annen Dolly Parton favoritt. Det som var litt spesielt i dag, det er at hvis du går inn på Google.
0: Hvis du går inn på Google?
1: Mm-hmm. Ja, og skriver Dolly Parton.
0: Mm-hmm.
1: Så det dukker der opp en slags, hva heter det? En sånn
0: hyllest.
1: Ja. We'll always love you.
0: Ja, så der kommer sommerfugler opp på skjermen.
1: Ja. Som Google er med på markeringen.
0: Ja, det er jo en gigant, et ikon som har gått bort og som skal hylles utover dagen i dag, det er det ingen tvil om. Men vi har også en kar fra Stord som har bursdag i dag, som vi må spille litt musikk av. Har gjort det sånn tålig greit de siste par årene. Hvem kan det være?
1: Ja, hvis du når du sier det på den måten, så ser jeg for meg en kobberhatt.
0: Ja. Da er du inne på rett spor.
1: Og det er ikke Tobias i tårnet.
0: Nei.
1: Men det er Tobias Sten.
0: Ja, 23 år i dag.
5: Telefonen rister. Jeg kan ikke se deg friste.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Det var vel i går kveld det begynte å tikke inn nyhetsmeldinger om at countrystjerna Dolly Parton er død. Countrystjerna føles ikke dekkende nok med den store karrieren.
5: Nei, countrylegenden.
4: Ja,
5: det kan man,
4: eller bare legenden.
5: Ja, ja, kanskje det. Ja da, fordi at det bedrev jo ikke bare country, og så i tillegg så hadde jo et veldig stort sosialt engasjement, og drev med fornøyelsesparker, og drev med opplæring, og tok vare på unger, og ja, i det hele tatt er jo født i Tennessee i USA, og døde altså til korttidssykdom, og en av hennes aller største, og kanskje den første låten folk tenker på, er kanskje Jolene, som hun ga ut tilbake igjen i 1973, og ja, det er jo mange som har på en måte gjort sin versjoner av den, både Miley Cyrus, White Stripes, Beyoncé, bare for å nevne noen. Han er jo, ja, det er vanvittig mange som har gjort sine versjoner av den den låten, og så i tillegg til egne låter, så har jo skrevet vanvittig med låter, for eksempel den store klassikeren I Will Always Love You, som Whitney Houston fikk en stor hit med.
4: Den spilte vi inn på samme demoen som Jolene.
5: Ja, faktisk.
4: Sannsynligvis få dagers mellomrom, men du husker ikke helt.
5: Ja, og så er det litt spesielt, fordi at det er jo mange av de amerikanske, ja, ikke bare amerikanske, men av de store stjernene på en måte, som ikke skriver sangene sine selv, men Dolly Parton gjorde jo det.
4: Ja.
5: Altså, hun skrev både tekst og melodi til egne sanger, og det bare det gjør noe helt unik i denne sammenhengen.
4: Ja, låt snekker av rang.
5: Mm.
4: Nei, med fyreløs, ostore Jolene.

0: Ordspørre Jolene fra ikona, legenden Dolly Parton, som er død. Den nyheten kom i går. En dame som har klart å få fram humoren sin i mange anledninger. Hun la ut en melding på Instagram for 4 måneder siden, som handlet om at hun var blitt syk. VG har oversatt. Hun sa da: «Tenk på meg som en klassisk gammel bil som blir bedre enn noen gang når den er restaurert. Men da de åpnet panseret, så de at motoren måtte bygges om, girkassen måtte fikses, og selvfølgelig måtte pluggene byttes. Jeg er fortsatt gal, men de sier ingenting om den mentale helsen min.»
1: Ja, ja da. Så det var, men det var jo, håper jeg, frisk til det siste, sånn som jeg kjente det, så, så er det vel sånn at du ja, ble kreftsyk og hadde et forholdsvis kort sykdomsforløp, kan det virke som utifra det vi har fått kunne lese ut ifra, ja, med meldingene som er kommet inn.
0: Og vi skal definitivt rydde plass til mer Dolly Parton-musikk utover morgenen, men nå skal vi ha litt ny musikk. Det er ikke så lenge siden Susanna Sundfør slapp en ny låt sammen med Kit Downs, som du hører på orgel, I It Am.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
5: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
6: Det er din morgen på 102.
1: Om jeg skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet som ser ut på morgenkvisten. Nå har det tatt han rykket ut etter melding om brannen på Håvik på Karmøy i går kveld, litt over klokka 10:30. Det viste seg å være et bål som hadde kommet ut av kontroll og antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehus med brannskader, men var ikke alvorlig skadet, meldte politiet. Siri Nærum Lundberg tok på slutten av 90-tallet initiativ til den lokale markeringen av verdens overdosedag. Nå overtar Håkon Vikra Sjøen og Halvor Hansen ansvaret for markeringen på Karmøy. Dagen markeres i morgen både i Kopervik og i Haugesund. Solstad Offshore og partneren SBN Offshore bygger for tiden et nytt avansert spesialfartøy for dypvannsoperasjoner. Kongsberg Maritime melder i en pressemelding at de har fått oppdraget med å levere en stor teknologipakke til fartøyet. Siri Halvorsen fratrådte nylig stillingen som kommunalsjef i Suldal etter et ekstraordinært kommunestyremøte og fikk en solid sluttpakke. Hun er allerede i gang med en ny jobb i Vesterålen som konstituert kommunalsjef for helse og omsorg. Og sluttavtalen har skapt reaksjoner. Om jeg kunne fortsette jobben, så hadde jeg gjerne sagt fra meg ytterligere, sier Halvorsen.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good.
1: Ja, i det klokka 07.33. Denne 1, 2, 3, søndag, mandag, onsdag.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Det var fint at vi fikk være med på den lille reisen. Setter pris på det.
1: Ja, men det er ikke alltid helt godt å vite.
0: Nei. Det er helt sant. Skal vi ta en liten runde på sporten?
1: Ja, skal vi gjøre det?
0: Kan du våkne litt?
1: Jep, takk.
0: Ta med oss fin musikk fra Swain først. Deres vakre Saturday Night.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi kan begynne med motorsport. Daniel Holten er klar for årets fjerde NM-runde i rallycross, som arrangeres nå til helga på Grenland Motorsenter i Skien, der over 120 deltakere er påmeldt. I supernasjonal klasse 4 blir konkurransen knallhard, melder Holten Motorsport i en pressemelding. Etter en lang sommerpause kjørte teamet nylig løp på hjemmebane i Vikedal. Det gikk bra. Bilen fungerte problemfritt hele dagen, og det var godt å få litt tid i bilen igjen etter en lang sommerpause, uttaler Holten. For motorsport til paddling. For denne uka er det VM i paddling i Polen, og i dag skal 19 år gamle Vilma Fjelling fra Tusvær Kano Kajakklubb i aksjon. Hun er blant de som debuterer i senior-VM denne uka, og hun skal delta i K4 500 meter sammen med Anne Sletsjø, Maria Virik og Kristine Amundsen. Og første konkurransedag for de er i dag, og da er det klart for forsøksheat. Fotball.no publiserte i går troppen til en treningssamling som J17 landslagstrener Elise Brotangen har tatt ut. De skal møtes på Østlandet fra 3. til 5. september, og i troppen der finner vi en FK-spiller. Det er Mia Sofie Reinhardt. Så må vi litt innom Champions League. Bodø/Glimt er klare for Champions League etter 3-0-seieren mot Nijmegen i går kveld. Da var det nederlandske laget litt satt ut da de fikk keeperen sin utvist i første omgang, og da var det kort vei for Glimt til Champions League-spill. VG skriver at ny Champions League-plass gir minst 350 millioner kroner inn på konto for Glimt. Trekningen er i morgenkveld, og så er det antakeligvis et noe preget Bodø/Glimt som møter Fauske Sprint i NM allerede i kveld. Men apropos Champions League-muligheter, i kveld er det Viking sin tur. De spiller mot Dinamo Zagreb. Det endte 2-2 i deres første kamp. I kveld avgjøres det på Lyse Arena, og der er det avspark klokken 9.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Shouts fra Tears for Fears.
1: Egentlig så burde det jo vært lørdag i dag.
0: Ja, men kunne det vært hver dag?
1: Ja, jo, det kunne for så vidt det. Men jeg tenker mest på at biblioteket i Haugesund har i løpet av lørdagen ikke mindre enn to store utendørs arrangementer som de nok helt sikkert kunne tenkt seg å feire i dette været.
0: Ja, det vil jeg tro. De meldte litt regn på lørdag, så har vi fått en pressemelding der de skriver at de har en plan B.
1: Ja.
0: Så det kan hende det blir flyttet inn på biblioteket og under biblioteket. Disse to forskjellige arrangementene som de har en finger med i spillet på. For på lørdag så arrangeres Vrimledag i Bibliotekparken. Tidligere har det blitt arrangert sammen med Sommerles, men Sommerles-festen utgår jo i år på grunn av økonomiske årsaker. Og så er det en UBE-fest under biblioteket, fest om du vil, i Steinparken, i samarbeid med den filippinske foreningen på Haugalandet. Det er da den som flyttes til under biblioteket, dersom været krever det. Men det skal handle mer om disse to arrangementene som de venter skal trekke av mange folk på lørdag i Haugesund sentrum, litt senere, etter klokka 8 får vi besøk. Vi nå et suksess samarbeid signert Sam Fender og Olivia Dean.

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut etter melding om brann på Håvik på Karmøy i går kveld, litt over klokka 10:30. Det viste seg å være et bål som hadde kommet ut av kontroll og antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehus med brannskader, men var ikke alvorlig skadet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt i en oppsummering klokka 11:45. Politiet har opprettet sak. Siri Nærum Lundberg tok på slutten av 90-tallet initiativ til den lokale markeringen av verdens overdosedag. Nå overtar Håkon Vikra Sjøen og Halvor Hansen ansvaret for markeringen på Karmøy. Dagen markeres i morgen, både i Kopervik og i Haugesund. Sjøen sier de håper at flest mulig skal få med seg at det finnes et hjelpeapparat for de som sliter. Solstad Offshore og partner SBM Offshore bygger for tida et nytt avansert spesialfartøy for dypvannsoperasjoner. Kongsberg Maritime melder i en pressemelding at de har fått oppdraget med å levere en stor teknologipakke til fartøyet, blant annet navigasjons- og automasjonssystemer, framdriftsløsninger og kraftproduksjon. Og Siri Halvorsen fratrådte nylig stillingen som kommunalsjef i Suldal etter et ekstraordinært kommunestyremøte, hvor hun fikk en solid sluttpakke. Hun er allerede i gang med ny jobb i Vesterålen som konstituert kommunalsjef for helse og omsorg. Sluttavtalen har skapt reaksjoner. Om jeg kunne fortsette jobben, så hadde jeg gjerne sagt fra meg etterlønner. Heller jobb enn den sluttavtalen, det har jeg sagt hele veien, sier Halvorsen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fylkesordføreren i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Helt nydelig å starte dagen med blå himmel og strålende sol, og enda bedre er det å vite at finværet er ventet å holde seg ute på dagen. Det meldes rolige vindforhold og fint vær, øst- og sørøstlig bris, og opp mot 23 grader etter hvert ute på dagen.
4: Hei hei, mitt navn Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i sal.
5: Påmelding nforeningen.no.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: God morgen.
8: Dette er din morgen på Radio 102.

0: skinnende diamant I smykkeskrinet til Dolly Parton, Here You Come Again. Og vi skal definitivt følge henne videre utover dagen nå.
1: Ja, for som du kanskje fikk med deg, så kom altså nyheten I går kveld om at hun var gått bort 80 år gammel.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Men nå ser jeg at det fylles opp I den grønne sofaen vår.
0: Ja, så fint. Den fine grønne sofaen.
1: Ja.
0: Det godt. Nei, det skal være to store arrangementer på lørdag. I hvert fall to arrangementer der de venter mange besøkende. Som biblioteket involvert I begge disse to. Det handler om Vrimledagen som arrangeres I biblioteksparken. Og så det et arrangement som den filippinske foreningen her lokalt står bak, som egentlig I Steinparken, men fort kan enda opp med å bli flyttet opp til biblioteket hvis det blir vær som tilsier det, og foreløpig det jo meldt regn på lørdag. Men vi skal komme tilbake til mer om det som skal skje der, om ikke så veldig lenge, når vi henter de inn fra den vakre grønne sofaen vår. Men det blir litt flyleksjoner her nå, med selveste Tom Petty.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Og vi har fått besøk av to som har en plan B om å kanskje måtte samles på biblioteket på lørdag hvis været blir, ja, sånn som det ligger litt an til nå med reggen. Men det er altså to arrangementer som venter oss å trekke mye folk i Haugesund sentrum nå på lørdag. Den ene arrangementet skjer i biblioteksparken utenfor Haugesund Folkebibliotek, og det er Vrimledagen, som du kanskje har hørt om eller vært på tidligere. Og så skal det være et arrangement i Steinparken først, og så tar de festen med seg til Maritim Hall, og det er et arrangement som den lokale filippinske foreningen står bak. Så vi har fått besøk av Iris Ollenes Lua fra Kalayaan Norge Haugaland og Reidun Rødeseike i Haugesund Husflid Lag. Velkommen begge to.
6: Hei,
7: hei, god morgen.
5: Vi kan begynne med det som skal skje i bibliotekparken, kanskje, Reidun. Dere har jo samlet mange tusen tidligere. Da har det vært et arrangement i forlengelsen av det som har pleid å vært en sommerleseavslutning som biblioteket har stått bak. Men som du skriver i en pressemelding, i år er det bare dere.
6: Ja,

0: siden i august. Og da har vi for noen år siden fant vi ut at vi skulle ha en sånn vrimledag hvor vi markerer den bursdagen, og hvor vi viser frem og lar barn og unge få lov å prøve de aktivitetene som vi driver med i husflidlaget. Mm. Og det er det som skal avgåre nå på lørdag.
1: Ja, fortell litt om hvordan den dagen blir å være for dere.
0: Ja, for oss er den jo hektisk, mye organisering, men veldig, det er jo veldig givende, og det er liksom den der tanken på at vi skal få lov å presentere litt av bredden i det som husflidlagene står for, og at barn og unge skal få lov å prøve det, det er, med, det er jo driveren. Mm. Så når de kommer til oss på lørdag formiddag, så er det meningen at de skal få prøve seg på masse forskjellig. Så skal man ha et par vever stående, hvor de kan prøve seg på det. Vi har masse symaskiner. Vi har, de kan få lov å snekre urtekasser. Vi har svipenner de kan lage, og tripp-trapp-spill. Vi maler på stein. Ja, du hører der mye.
2: Hvem som mest populært da? Hvor er det køen vi kommer først?
0: Nei, det varierer litt, men men det er jo klart at aktiviteter som med tre, det å snekre, det er kanskje ikke så utbredt. Det er mange som forbinder husflidlagene med bunad og strikking, og det er virkelig husflidlaget. Mm-hmm. Men at alt som har med hånd, aktiviteter å gjøre, og snekring og tre og metall og den type ting, det tror jeg er veldig viktig å løfte fram. Så jeg regner med at det blir kø, altså. Mm.
2: Mm. Og så er det hvordan har det vært i foregående årene? Er det like mange gutter som jenter som kommer, eller?
0: På snekringen er det det, og mange gutter har lyst å sy på symaskin og sånne ting også. Så får de hjelp av, når de snekker, så får de gjerne litt hjelp av pappen, eller litt sånn.
1: Kanskje det jo har lyst.
0: ja, ikke sant? Det er noe med det der å bruke hendene sine og mestre det og få til noe. Også at de får lage et produkt som kan brukes til noe. Mm. Det er veldig viktig. Og så, jeg må få lov å skyte inn, vi har kjempegod hjelp av eleverne på byggfag på Haugaland videregående til å kutte materialer til den snekringen. Mm. Så det er vi evig takknemlig for.
2: Mm. Hvordan klarer dere å holde alt dette gratis? Dere gjør jo litt materiell blant annet.
0: Ja, det gjør det. Vi selger lodd. Nei, vi vil gjerne at det skal være gratis. Det er mye kommers, og vi vil at den der lille smaken av hva dette er for noe ikke skal koste noe. Mm. Og at de lærer noe som de kan ta med seg hjem, og de kan bruke materiell og ting som folk har hjemme. Det er jo veldig lav terskel for denne typen aktiviteter. Mm. Og det er viktig for barn og unge å bruke hendene sine. Mm. Det er en god måte å lære på.
2: Men tenker du at det sporer til egen aktivitet? Er det det som er litt av målet?
0: Jeg tror det gjør det. Og jeg tror at vi er i en tid hvor det er viktigere enn noensinne. Vi har jo veldig fokus på dette med at nå må vi dempe skjermbruk, og vi må dempe den der håndbevegelsen som bare går på å sveipe. For det er jo ganske godt dokumentert at det du også gjør med kroppen din og hånden din, det bidrar til å forsterke læringen din. Mm. Så det brenner vi for.
2: Mm. Mm. Og så handler det jo for dere også selvfølgelig å videreføre tradisjoner.
0: Ja, det gjør det. Ja, kulturarven, den ligger jo i dette. Når vi gikk i tog på 17. mai, så opplevde vi at det sto unge langs ruta vår, og så kikket de på fanen, og så sa de, husflid? Husflidlag? Hva er det? Hva driver de med? Og det er jo ikke så rart.
2: Nei.
0: Og mange ganger så har vi tenkt at og funnet et annet navn på beskrive hva vi gjør på, men det er ikke så lett. Men det der å forklare i 2-3 ord at dette handler om å ivareta både kulturarv og tradisjoner, samtidig så lærer de

0: nye teknikker og håndverk, det er det er liksom, det er jo det som er husflidlaget sin misjon, hvis du skal bruke et sånt uttrykk.
1: Og så, så står altså den filippinske foreningen lokalt bak en liten festival, får man nesten beskrive i en pressemelding, som skal i utgangspunktet i hvert fall være i Steinparken i Haugesund sentrum. Hva er det som skjer der?
2: Det blir UB-fest der.
1: Hva er UB-fest?
2: Ja, ikke sant? UB, det er liksom, hva er UB? UB, det er faktisk en rotgrønnsak som er lille farge, sånn som på norsk lille jern. Så det er litt søtaktig. Ikke søt potet, for det blir feil, sant? Det er en rotgrønnsak som kan nesten beskrives mellom smaken av pistasje og vanilje. Så det er litt sånn explosion av forskjellige smak. Og det har blitt så berømt på grunn av denne sterke oppmerksomheten av fargen, og så den veldig unik smaken, at i California, i Amerika, i Tyskland, begynner allerede en stor fest, og jeg er så stolt å si at Norges første UB-fest er født her i Haugesund. Ja. Vi har begynt den i fjor, og så nå er det andre år, men denne gangen i samarbeid med Haugesund Folkebibliotek Kulturcafé. Mm-hmm. Fordi de har jo hver annen måned å gi oppmerksomhet til kultur til forskjellige land. Og når det er våres tur, Filippinerne også sier, i stedet for å ha en vanlig matkulturutveksling og presentere hva Filippinerne er, så tenkte vi gjøre det gjennom UB-fest. Mm-hmm. Så nå gjør vi det på Steinparken. Der blir det nesten alle som kommer skal kle på lille farge. Men selvfølgelig, det er ikke krav, men det kunne vært kjekt. Alle teltene skal poppes med dekor på lille farge. Mat, ikke minst, skal være lille farge. Det skal være matkonkurranse om UB, så folk kan selvfølgelig kjøpe, smake. Og så vi har en jury, som den som er hos Carlos. Det er han som skal være en av de juryene. Det blir også fashion show av alle som kommer med lille farge med premie. Og det blir også låt, så det er veldig bra. Så folk, de som driver med, skal bidra til å sponsorere UB-kake, så vinner de noen låt derifra. Og så selvfølgelig barneaktivitet er hovedfokus. Så barna kommer til å få workshop med figurballong i lille farge, med hjelp av kunst- og moroforening, eller en bedrift som hjelper oss. Og så skal det være ansiktsmaling også, med det de ønsker. Helst også med lille farge, men hvis de ønsker noe annet så. Så det blir fullpakket av fashion show og matkultur og ja, låd og men, matkonkurranse.
3: Men litt tilbake igjen til den, er det en grønnsak, er det en frukt, hva er det for noe?
2: Det er rotgrønnsak faktisk, og så den blir mest brukt på Filippinerne i dessertene og mat. Egentlig Sør-Øst-Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, de har det jo, men de bruker det ikke så mye. Så selv om det finnes i Sør-Øst-Asia, når det gjelder UB, som er en gang som alle som kjenner den kulturen, så retter den opp til Filippinerne. Det er våres, på en viss måte, ikoniske farge, at de har gjort det stor festival i andre europeiske land i Amerika. Det ble noe sånn trend. Jeg husker det for 10 år siden, det ble trend med grønn pistasje matcha. Nå er det UB, at til og med Starbucks, jeg ble helt overrasket. Starbucks, det var i Stavanger som står der. UB Café. Jeg sa, what? Så nå er det også UB da.
3: Men får en tak i det i butikk?
2: Eller? Du kan få tak i butikk her i byen, men det er bare en sånn essens, en sånn konsentrat. Men vi helst importerer de ekte helt fra Filippinerne eller fra Sverige, de har også sånn frossen, så frakter de hit. Så det er faktisk veldig spesielt. Så vi, de som kommer dit, kommer til å oppleve ekte, autentiske UB-retter.
3: Har du smakt det, Edrun?
2: Unnskyld?
3: Har du smakt det, Edrun? UB?
0: Om en gang?
3: Ja.
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg sitter helt fascinert. Da må jeg få noe. Ja.
2: Hvis du blir opptatt med den dagen, så kommer pendler og leverer til deg et stykke kake.
3: Men som Monika sier, dere skal jo være i Steinparken, men hvis det blir litt dårlig vær, så flytter dere opp på biblioteket.
2: Ja, det er faktisk tanken, plan B. Og uansett om det blir Steinparken eller Folkebibliotek, jeg tror det blir uansett fokus med barneaktiviteter, så det blir bare vinn-vinn. Så hvis det blir biblioteket, så jeg tror husflyutslag skal være inne, sant? Hvis det blir regn.
3: Ja, eller i park.
0: Ja, eller delvis.
2: Eller likevel ute, ja.
0: Og jeg tror vi skal få til å samarbeide om å bruke det området. Ikke det høres sant? Ut som det går som hånd i halsen.
2: Ja. Ja. Og så vi tenkte under garasjen, at vi skal liksom gjøre det bling-bling der med lys og lille farger der under garasjen med store skilt og så litt telt ute. Det var plan B. Ja. Så hvis dere ikke ser oss på Steinparken, så
3: der så er det akkurat det.
1: UB under biblioteket, det passer jo fint. Men nå har jo foreningen deres hatt en del arrangementer som har vært veldig synlige i Haugesund sentrum. Hva gir det dere? Altså, hvorfor ønsker dere å ha fokus på det og ha sånn synlighet i bybildet?
2: Ja, vårt fokus er faktisk at integrering dreier seg ikke bare om å passe inn, men å få bidra. Så når vi er synlige her, så faktisk gjør vi oppmerksomheten til at vi eksisterer og vi er her til å bidra. Så hvis det er noen som trenger hjelp til med noen arrangement eller noe vi kan bidra til, så er vi tilgjengelig. For eksempel Vindafjord, mitt fargerike nabolag, så de vet at vi er så aktive med dans og alt dette, så ønsker de gjerne å hjelpe til med sin arrangement, så kommer vi gjerne. Og så for eksempel hvis husfridslag trenger noe underholdning til barna, så kan vi også stille opp. Så
0: det hadde vært fantastisk.
2: Eller noe sånn rigging, opprigging, hva som er. Så dette her på en viss måte bygger broet for oss, at vi ønsker ikke å samle bare oss. Det er veldig viktig for oss å vise frem, at vi ønsker ikke å bare samle oss filipinere, fordi det hadde vært mange sånn år på den måten. Og når jeg kom som styreleder, sa jeg at dette her må vi få det ut, at vi er her til å være med. Og ikke bare denne vår egen. Vi vil være med nordmenn, vi vil være med andre nasjonaliteter, vi vil bidra til at Haugesund blir fargerike, og selvfølgelig veldig varmt møteplass, åpen for alle. Så derfor.
3: Men dere fortsetter jo etter dere har vært på enten i Steinparken eller biblioteket, for på kvelden så er det fest.
2: Det er fantastisk. Det er veldig stort også. Det første superstjerne fra Filippina kommer til Haugesund. Så han heter Piolo Pascual, Inigo Pascual. Det er sånn to generasjoners far og sønn artister fra Filippina som går i Amerika-turné og Europa-turné. Så de skal ha konsert her. Så jeg er veldig takknemlig for at manageren hadde sagt ja, hvorfor ikke? Vi kommer til Haugesund. Så jeg mener det at kulturinitiativet trenger ikke bare komme fra største by og hele tiden. Når du finner ressurser her og viser frem hva Haugesund er, så jeg tror vi kan også danne sånne arrangement. Så jeg er veldig stolt av det, så det kommer. Billetterne kjøper selvfølgelig direkte fra Maritim.
1: Og det har vært interesse rundt arrangementet?
2: Ja, det har vært faktisk. Og så i tillegg så Andre Nesheim, den The Voice Norway-finalisten, han er faktisk fra Haugalandet. Jeg snakket med han, så sa jeg, hva tror du, kunne du komme til en filippinsk forening med et konsert i lag med filippinsk superstjerne? Så jeg tenkte, det kunne vært veldig kjekt måte integrering, at folk som ikke kjenner han, kobles til den som ikke kjenner den andre. Og vet du hva, han er så positiv. Ja, selvfølgelig. Og som sagt, vi viser frem igjen talenter fra Haugalandet. Så det er jo Andre Nesheim helt fra Skjold, hvor jeg bodde før. Og han sa takket ja, det er fantastisk. Så han kommer også. Det blir norsk-filippinsk konsert.
1: Norsk-filippinsk konsert der altså. Vi får gå inn for landing her, men det er altså på lørdag det skjer, og skulle det være behov for det, hvis været krever det, så blir alt flyttet til biblioteket. Da har dere en slags samkjøring av arrangementene. Men altså Vrimledag, utgangspunktet i Bibliotekparken, og så begynner festen i Steinparken før han flyttes til Maritim Hall på kveldstid, hvis ikke de må trekke inn under biblioteket. Takk for besøket begge to.
2: Takk.
4: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:30.
5: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Ikke start nå. Du Lipa på Radio 102, 4 minutter over 8:30 er klokka blitt, og det er strålende sol fra blå himmel.
1: Ja, det er godt, og noen av de som skal få nytte av denne solen, det er ja, nesten 1200 briter
0: ja.
1: som kommer til Haugaland i dag med Borealis, som skipet etter det. Jeg har allerede klappet til Kai for en times tid siden, så ser du noen rådville engelskmenn over til Risebro nå, så er det nok deg.
0: Ja. Keith Urban, sin nyeste, sammen med

0: The Calling, som er med hver som helst. Hva var det du sa? Er det den internasjonale hundedagen i dag?
1: Ja, ja, det er det.
0: Passer fint. I sommer hadde vi en sak om den firbeinte sommeren hos Bømlo hundepensjonat, og ekteparet Terje og Ytre Andreasen, som har drevet plassen i litt over 2 år. Mange hunder og katter, blant annet, har vært på besøk der, på ferie der, mens eierne har feriert andre steder. Men de meldte nylig at de har sagt opp leieavtalen i et følelsesladd innlegg på Facebook. Men så har de planer og drømmer om å huse firbeinte gjester igjen. Vi skal komme litt tilbake til dette. Vi har en avtale med Terje Andreasen om å slå på tråden til han litt senere utover morgenkvisten. Så får du høre litt om bakgrunnen for at de har sagt opp leieavtalen og hva som er planen videre for de to. Men nå skal vi opp i fontener på Youngstorget sammen med Sondre Justad.

0: Sondre Justad.
1: Du, vi pratet jo om at det kom et kruseskip til Haugesund i dag. Det er nå ikke så veldig uvanlig. Det som er litt mer uvanlig, det er at det kom et vikingskip til Haugesund i dag.
0: Ja, stemmer. Det må nevnes.
1: Ja, det må nevnes, fordi at det dreier seg om vikingskipet Draken Harald Håfagre, som seiler inn til Haugesund i dag. Venter inn om en liten times tid, som legger dette vikingskipet, som er verdt den største i sitt slag, til kai utenfor hotellet, Quality Hotel Maritim, som det heter, og da blir det anledning til å bli med på omvisning. Det er over 10 år siden sist skipet var i Haugesund. Det er jo som kjent bygd her, men så har det vært ute og seilt, og nylig så var jo skipet å se i Christopher Nolans film The Odyssey, og besøket i Haugesund er ikke helt tilfeldig lagt til disse dager, fordi at de er invitert i forbindelse med den norske filmfestivalen, der skipet blant annet skal være vertskap for arrangementer om internasjonale filmprodusenter. Men er du interessert, så kan du ta turen og kikke, fordi at de skal ha åpent skip og guide omvisning utover dagen i dag. Og ifølge nettsidene skal skipet til Kopervik etter Haugesunds besøke. Skipet eies av Haugesunds Sigurd Aas for øvrig.
0: Ja, så der blir det mottagelse av Draken i Haugesund i dag. Penge!

0: Pengene var livet og varmt. Vi måtte ta en liten sjekk på Marine Traffic om vi kunne se draken Harald Hårfagre, vikingskipet som på vei til Haugesund nå. Det fant vi. Det begynner så snart å nærme seg Hansen bru.
1: Ja, fordi at det ligger ute i, hvor var det var, mellom Moxheim og Varmedal.
0: Eller? Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så nå det på vei.
1: Ja.
0: Og snart i nærheten. Og hvis du i området, så ta en liten kikk ut vinduet, så kan du se om du ser det utenfor. For det, ja, nå det rett ved Moxheim, ifølge siste oppdateringene fra Marine Traffic. Men det altså ikke lenge til draken på plass.
1: Nei, og så var det sånn at jeg sier jo at det er publikum velkommen ombord til guide omvisninger, og det skjer mellom klokka 11 og 18 i dag, hvis du kunne tenkt deg en tur der.
0: Ja, så da det guide omvisninger ombord på draken, men draken på plass før det. Det venter ankomst rundt klokka 9:30.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut etter melding om brann på Håvik på Karmøy i går kveld, litt over klokka 10:30. Det viste seg å være et bål som hadde kommet ut av kontroll og antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehus med brannskader, men var ikke alvorlig skadet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt i en oppsummering klokka 11:45. Politiet opprettet sak. Siri Nærum Lundberg tok på slutten av 90-tallet initiativet til den lokale markeringen av verdens overdosedag. Nå overtar Håkon Vikra Sjøen og Halvor Hansen ansvaret for markeringen på Karmøy. Dagen markeres i morgen, både i Kopervik og i Haugesund. Sjøen sier de håper at flest mulig skal få med seg at det finnes et hjelpeapparat for de som sliter. Solstad Offshore og partneren SBM Offshore bygger for tida et nytt avansert spesialfartøy for dypvannsoperasjoner. Kongsberg Maritime melder i en pressemelding at de har fått i oppdrag med å levere en stor teknologipakke til fartøyet, blant annet navigasjons- og automasjonssystemer, fremdriftsløsninger og kraftproduksjon. Og Siri Halvorsen fratrådte nylig stillingen som kommunalsjef i Suldal etter et ekstraordinært kommunestyremøte og fikk en solid sluttpakke. Hun er allerede i gang med en ny jobb i Vesterålen som konstituert kommunalsjef for helse og omsorg. Sluttavtalen har skapt reaksjoner. Om jeg kunne fortsette jobben, så hadde jeg gjerne sagt fra meg etterlønner. Heller jobb enn den sluttavtalen, det har jeg sagt hele veien, sier Halvorsen selv. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og er for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Bare kjekt å melde vær som dette, og det venter opp mot 23 grader på det varmeste langs kysten i dag, og fint vær, stort sett oppholdsvær og skiftende bris, rolige vindforhold, øst og sørøstlig bris stort sett. Så er det omeldt opp mot 23 grader i morgen, og stort sett fint vær da også, med sørøstlig bris, da kan vi få frisk bris utsatte steder til fjells.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
6: Dette din

0: hyllesten fortsette. Dolly Parton, legenden og ikonet, og store 9 to 5.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Det var i, på nesten si tidligere i sommer, vi fikk en liten stemningsrapport blant de fire beinte hos Bømlo Hundepensionat, i hvert fall de som huset de i sommer, ekteparet Terje og Ytre Andreasen. De har drevet den plassen i litt over 2 år, og i et følelsesladd innlegg i sosiale medier meldte de nylig at de har sagt opp leieavtalen. Men så har de planer og drømmer videre om å huse firebeinte gjester igjen. Det skal vi komme litt tilbake til. Vi skal snart slå på tråden til Terje Andreasen. Men vi skal få litt finværsmusikk på veien, signert Eriksen.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Din morgen på Radio 102. Radio 102.
5: Tidligere i sommer hadde vi en sak om den firbeinte sommeren hos Bømlo hundepensjonat og ekteparet Terje og Utøra Andreasen, som har drevet plassen i litt over 2 år. Nylig meldte de i sosiale medier at de har sagt opp leieavtalen, og det kom i et følelsesladd innlegg på Facebook. Men de har planer og drømmer for å huse firbeinte gjester og i fremtiden. Det skal du høre litt om her, men Terje, kan vi begynne litt med hva som var bakgrunnen for at dere valgte, eller så dere nødt eventuelt, til å si opp leieavtalen?
6: Nei, det var egentlig... Det er jo husleie den, og utgifter, og så lever vi jo egentlig med av sommeren, det 3-4 månedene den sommeren, med veldig mye hunder hele tiden. Men så kommer det en periode fra august til nesten mai, mars, april, sirkus, april-mai, der det er veldig lite hunder. Så så vi da at det som har nå av på konto, i forhold til det fra i fjor, så blir det, er det mindre. Og da ser jeg ikke at det er muligheter å egentlig drive videre, for du skal ha, ja, du skal ha det som du skal ha selv, til både lønn og ja, videre. Sant? Og skatten den kommer, og moms og alt det der. I tillegg så ser jeg ikke at det der kommer til å gå.
5: Nei.
6: Altså, ja, videre.
7: Men dere, selv om dere da har sagt opp leieavtalen, så tenker dere at vi gir oss ikke med hunden likevel?
6: Nei, vi har et hus på Moss der, som er leie, og der er det en god plass til en 3-4 rom, som har mulighet til å ha hunden i. Privat sånn sett, men vi har jo fortsatt navnet Bømlo hundepensjonat, vi har jo AS, så det blir jo nødt til da, det blir jo kalt Bømlo hundepensjonat.

0: ved siden av der, med en gammel løa som står der. Sant? Og, ja. Mm. Så det jo, ja.
1: Det stadig planer.
0: Ja, altså folk er veldig skuffet og sorglige ut her, og mange støtter oss og alt sånt der, og det er veldig positivt. Så får vi håpe at det dukker opp noe vi gjør, sant? Så det er jo også økonomisk, men nå bor vi jo i et hus med legge, som er jo på en måte, må bygge opp økonomi til, og, for det koster jo å kjøpe ting og, mm. og ha vedlikehold på det, og ja.
2: Mm. Du får gi oss beskjed. Når du har noe konkret der, eventuelt, fremover. Men enn så lenge så er det altså Moster, Hima da, og så er det butikken på Heianapp som vil være det dere driver fra i hvert fall den 6. september. Og så får vi se når du kan eventuelt komme med en oppdatering der til oss. Men vi får si takk til Terje Andreasen.

0: tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Dette er din

0: fine Angel fra søstrene i First Aid Kit.
1: Du, kan jeg ta med oss litt musikknytt, fordi at det er en låt som har spilt mye på 102 i sommer, nemlig Ella Langley sin Choosing Texas, er blitt historisk. Sett en historisk billboard-rekord. Vi snakker om countryheten Choosing Texas, som nå har logget på toppen av billboard i 19 uker, eller for 19 uker på rad, og dermed så tangerer countryartisten rekorden for det lengste oppholdet på førsteplass blant ikke julesanger i listens historie. For vi må se vekk fra All I Want for Christmas med Mariah Carey. Det er den eneste sangen som har logget med lengre tid på toppen. Den har logget på, ja, sammenhengende i 22 uker på toppen av billboard.
0: Det er lang jul. Uker.
1: Ja, men nå deler låten rekorden med Shabusi's Bar Song ifra 2024 og Lil Nas Nas X.
0: Ja.
1: Ja, Old Town Road.
0: Ja.
1: Og begge disse lå altså på topp i 19 uker. Og den eneste sangen som har ligget lenger på toppen er altså Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You. Den har tilbrakte til sammen 22 uker på førsteplass på Billboard-listen, riktig nok fordelt på julesesongene fra 2019 til 2026.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men i alle fall så er det sånn at Choosing Texas tok førsteplassen første gang i februar i år, og har ifølge Billboard satt flere listerekorder underveis. I forrige uke så hadde låten nesten 25 millioner offisielle strømminger, og nådd ut til over 56 millioner radiolyttere i USA. Så det sier jo litt om ja, hvor godt den låten der har truffet.
0: Ja, og hvis du hører den for første gang nå, velkommen tilbake til jorda. Kjekt å ha deg her igjen. Eventuelt ut av ekkokammeret ditt.
1: Ja.
0: Kjekt å se at du løfter deg. Her er Ella Langley på Choosing Texas.

0: Vi skal gå hjem før soloppgang, du hørte Ramon.
1: Du, fikk du med deg debatten i går?
0: Ja.
1: Ja. Det var jo knyttet kanskje mest spenning til programlederen.
0: Ja.
1: Faktisk, mer enn tema.
0: Han visste det sikkert så godt også når han stod der.
1: Ja. Hva er din dom?
0: Den kan ikke komme enda, føler jeg. Kanskje det kommer dom på en sending?
1: Nei. Men det var altså debuten til Steinars Huvatn altså, som har fullført sin første sending som debatten programleder, og selv så sier han at han synes dette gikk rimelig greit, og hvis han skal trille terning på seg selv, så sier han at han gir seg selv et terningkast på 4,5.
0: Ja, 4,5, det berømte terningkastet.
1: Ja. Mm. Temperaturen synes jeg var god, det var bra trøkk. Jeg synes vi traff bra både på tema og tidsånd. Veldig høy temperatur, sa Suvatnet til VGTV etter sendingen. Og så sa han at han prøvde å tenke på Oasis underveis.
0: Ok.
1: Det gjør meg mer rolig. Så jeg vet ikke helt, hvorfor det roer folk ned og tenker på Oasis, men det gjorde han i alle fall.
0: Bare tenke på de, liksom?
1: Ja, han kunne vel sikkert tenkt seg å ha hørt på de, men det er kanskje litt vanskelig når han... når han skal lede en direkte sendt debatt. Men jeg ser at kommentatorer rundt omkring i avisen i VG ga vel en trier på terningen. Og ja, jeg ser det litt forskjellig. Det ligger liksom mellom 3-4 røffelig rundt der av de anmelderne som har trillet terning eller sagt noe om hans opptreden. Men i alle fall så... må vel si at han kom gjennom det sånn noenlunde da til å være første gang, som du sier
0: altså, det blir jo et program.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Kom an på hvordan ligger terskelen.
1: Ja da, og så er det nok sikkert sånn, han sa jo selv at det var et par ganger han mistet litt grepet på det, for det ble litt heftigt, men likevel så klarte han vel stort sett å hanke det inn.
0: Men nå er det i gang i hvert fall.
1: Ja, nå er det i gang.
0: Da er debatthøsten åpnet.
1: Ja, og som han sa avslutningsvis under debatten i går, at han sa at det blir jo nytt program allerede på torsdag, forhåpentligvis med samme programleder. Ja. Det er en fin avslutning.
0: Så kan vi alle ta oss og roe oss ned med litt Oasis.
1: Ja, hvis det er det som gjør oss rolige. Ja.

0: Det er deilig å kjenne roen senker seg med litt Oasis.
1: Ja, vi vet ikke hva effekt det har på Steinar Suvatnet, men...
0: Kanskje en annen sang.
1: Ja, det kan gå til.
0: Det jeg skulle si da, var at dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje dagen, eller tredje døgnet om du vil. De jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av det pågående angrepet, sier pressevakten i Digdir til TV2, det er Are Kvistad. Løsningene har vært stabile gjennom natta, med de tiltakene som er gjort på teknisk side, kan han fortelle. Angrepet startet altså natt til mandag, og er det tredje og største på kort tid, og det er 10 tjenester som har vært berørt, blant annet ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn blant de berørte sidene. Men angrepet fortsetter altså, men løsningene har vært stabile gjennom natta i siste oppdatering der.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
6: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
7: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
8: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
9: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
10: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
11: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut etter melding om brann på Håvik på Karmøy i går kveld, litt over klokka 10:30. Det viste seg å være et bål som hadde kommet ut av kontroll og antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehuset med brannskader, men var ikke alvorlig skadet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt i en oppsummering klokka 11:45. Politiet opprettet sak. Siri Nærum Lundberg tok på slutten av 90-tallet initiativet til den lokale markeringen av verdens overdosedag. Nå overtar Håkon Vikra Sjøen og Halvor Hansen ansvaret for markeringen på Karmøy. Dagen markeres i morgen, både i Kopervik og i Haugesund. Sjøen sier de håper at flest mulig skal få med seg at det finnes et hjelpeapparat for de som sliter. Solstad Offshore og partneren SBM Offshore bygger for tida et helt nytt avansert spesialfartøy for dypvannsoperasjoner. Kongsberg Maritime melder i en pressemelding at de har fått oppdraget med å levere en stor teknologipakke til fartøyet, med blant annet navigasjons- og automasjonssystemer, framdriftsløsninger og kraftproduksjon. Og Siri Halvorsen fratrådte nylig stillingen som kommunalsjef i Suldal etter et ekstraordinært kommunestyremøte og fikk en solid sluttpakke. Hun er allerede i gang med ny jobb i Vesterålen som konstituert kommunalsjef for helse og omsorg. Sluttavtalen har skapt reaksjoner. Om jeg kunne fortsette i jobben, så hadde jeg gjerne sagt fra meg etterlønner. Heller jobb enn den sluttavtalen, det har jeg sagt hele veien, sier Halvorsen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og er inne i sitt tredje døgn. Løsninger er i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og er for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Ja, men i dag om bris av skiftende retning, ellers for det meste fint vær. I morgen øst- og sørøstlig bris, opp i frisk bris på fjellet, og i morgen stort sett fint vær.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv, eller påbygd studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odinge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Det var med irske The Course Would You Be Happier. Meteorologene har fått rett. Det meldt strålende solskinn og høye temperaturer, og det har de rett i. Men faktisk

fra Vestlandet og Trøndelag. Og så er det alltid noen som bare trenger å rase litt fra seg, selv om det kanskje ikke gir oss så mye å jobbe etter. Men det må være lov, det er jo. Det er fullt mulig å klage på været. Og at Yr får en del klager er kanskje ikke overraskende, fordi at tjenesten Yr har over 10 millioner besøkende hver uke på verdensbasis, og da skal det ikke så mange bommene til før noen reagerer, sier de derfra.

Jealous Lover fra Rolling Stones og deres siste album, albumet som altså kom nå i sommer. Ja, i går kom jo meldingen om Dolly Partons bortgang. Jeg ser dere flere artister som er ute og uttrykker sin sorg over det. Amerikansk Taylor Swift, heter country-legenda, som altså døde 80 år gammel. En verden uten Dolly Parton kjennes hverken mulig, ekte eller rett, sier hun i en melding i sosiale medier. Billy Joel er ute og hyller Dolly Parton og skriver på Instagram at han var blant de heldige som kjente henne, og ungene våre så opp til henne og kjente musikken hennes. Kjærligheten til Dolly gikk over

generasjoner skriver Billy Joel om det, og Kiss bassist Gene Simmons skriver på X at Dolly Parton var en artist som alltid tok seg tid til å stoppe og hilse på folk rundt seg, og at han er stolt over å ha kjent henne. Det kommer aldri til å komme en ny Dolly, skriver Gene Simmons altså på tidligere Twitter. Og tilfeldighetene skal også ha det til sånn at det neste uværet som oppstår i Atlanterhavet får navnet Dolly, men navnet har altså ingenting med Dolly Partons bortgang å gjøre. Det en ren tilfeldighet, melder nyhetsbyrået AP i dag. Navnene på værsystemer går på rundgang etter et gitt system som laget av Verdens meteorologiorganisasjon, og i Atlanterhavet er navnet alfabetisk og veksler an hver gang mellom mannlige og kvinnelige navn, men at det nå det neste uværet som kommer har fått navnet Dolly er altså en tilfeldighet, sier meteorologene i den saken. Et værsystem som kan utvikle seg til en tropisk storm i løpet av uker opp overvåkes for øvrig for tida sør for Kapp Verde. Hvis det oppnår en middelvindshastighet over 63 km/t, så vil altså det få navnet Dolly.

Early Morning Breeze ifra nettopp Dolly Parton der. Ja, mens vi enda har sommeren, så må vi selvfølgelig ha med oss litt mer sommermusikk lokalt i denne sammenhengen. Bandet Goodfoot, som har en låt som enkelt rett heter Summertime.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 11:08.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Spin Linden, Baby You're So Cool.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, når vi er kommet midt i uka, som for så vidt er nå, så er det jo på tide å minne om at vi om nå, førstkommende fredag, skal bruke timen mellom 10 og 11 på å ha fokus på bursdagshilsener med noen som har bursdag på fredagens dato, som altså er den 28. august. Så you know what to do. Det er bare til å sende av gårde hilsener. Nå skal vi se. Ja, jeg får ta og rydda litt opp i den innboksen der as we speak, for den var full fra forrige fredag, men nå ser alt som eget bedre ut. Så hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag, altså send en mail på direkte at radio102.no, og så er det altså hilsener må helst vær oss i hende før klokka blir 10 på fredag, men da har du egentlig god tid å ta med, gjerne og se hilsen allerede nå, så slipper du å glemme det.

Arne N. West, som har fått med seg Bernd Hoft i låten som heter Wild Dreams. Klokka er 12 små minutter på 11. Monika er etter hvert klar med siste nytt. Jeg ser Høgsavis har både film og artikkel om denne Harald Hårfagre, draken Harald Hårfagre, som altså er kommet hjem igjen i dag tidlig. I strålende solskinn og blikkstille sjø, så seilte altså draken Harald Hårfagre inn til Haugesund, og det er faktisk første gang at båten er her på 10 år, og ganske mange folk som sto på kajen og tok imot, der de nå om bare noen minutter åpner for omvisning ombord i båten, og det er liksom, ja, fra publikumsåpning, altså fra rundt klokka 11, men allerede i dag tidlig, altså når båten la til kai utenfor Quality Hotel Maritim, så var det ganske mange skuelystene som hadde stilt opp der. Hvis du ikke har anledning til å stikke ned, så kan du jo stikke innom havis.no og se film ifra akkurat den seansen der, men mange var på plass, blant annet båtens eier Sigurd Aase var naturlig nok også på plass på Indre Kai i dag tidlig. Vi skal ta med oss Script videre hos oss, en låt som heter The Man Who Can't Be Moved.

0: The Man Who Can't Be Moved ifra Script i solskinnet. Og skal vi se akkurat nå, så det faktisk 18 grader på Haugalandet. Det kan komme opp I så mye som 23 I løpet av ettermiddagen. Det ser ut til å kanskje bli varmest sånn tidlig ettermiddag, ja, rundt 14-15. I dag så det på peak når det gjelder temperaturen, så det bare til å nyte. Ellers ikke noe spesielt mellom I trafikken, uroligt I politiloggen her lokalt. Vi tar med oss Wish You Were Here ifra Pink Floyd, og så Monica straks på plass med siste nytt.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC endelig på plass hos Nils Werten Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom innom våre lokaler I Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes, inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Den måtte selvsagt med i spillelista i dag, der med hullet Dolly Parton, etter den triste nyheten kom i går om at Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel, og der har du en av de store, store perlene fra hennes smykkeskrin av en katalog, og flere skal det bli utover dagen her på Radio 102. Og så har vi veldig mye annen musikk å by på, Ov, litt ekstra mye musikk utover formiddagen i litt og stund her nå. Og takk til Tom Magnar som var med oss. Han dukker opp igjen i morgen tidlig hvis du har radioen på utover morgenkvisten og får med deg din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. En låt Sienna Spyro har hatt en stor hit med i år, skal vi snart plukke med oss og få han inn på spillestop. Great Expectations venter da. Men først litt diamanter fra Rihanna.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Maler på. Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

Great Expectations, som har vært en suksess for Sienna Spiro I år. Når vi skal tilbake til 80-tallet snart, det David Bowie som byr opp til dans, men først skal vi til månen og tilbake med Savage Garden.

0: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

Fire Power fra Christina Bjørdal. Simmermann-hitten 10 av 10 dukker opp her snart, og du skal få en nydelig låt på veien. Vi har Waltz No. 2 klar av

Zimmermann og 10 av 10 på Radio 102. Dagen der med bikke halvveis i hverdagsdelen av uka, og så smått kan rette blikket inn mot helg. I hvert fall ta en liten påminnelse om trekningen vår på fredag, for da skal vi igjen dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag, som du synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet på dagen sin, kan du melde dem på. Da må du i så fall skrive en liten bursdagshilsen som Tom Magnar kan lese opp på fredag, for han leser opp alle hilsener vi får inn, men det er kun en vinner som vinner bursdagspremiepotten, og det får de beskjed om på direkten når vi slår på tråden til dem. Så vi trenger også telefonnummeret deres, så det får du huske på. Hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag og har lyst til å melde dem på, skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummeret til bursdagsbarnet, og send det til direkte alfakrøllradio102.no, eller send det til oss på Messenger.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Musikkutvikler Voice og Livet ut, og det nærmer seg så smått nyhetstid hos oss. Vi er klare med lokale nyheter og Riksnøtt klokka 12, men akkurat nå er vi klare med en veldig, veldig stor Fleetwood Mac-låt.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygd på Vibrandsøy, er tilbake i Haugesund i dag for første gang på 10 år. Skipet som var med i Christopher Nolans storfilm The Odyssey er i Haugesund i anledning filmfestivalen. Det skal blant annet være vertskap for et arrangement med internasjonale filmprodusenter, opplyser de i en pressmelding. Festivalgjester og publikum tilbys guidet omvisning ombord utover dagen. Ekteparet Terje og Uttara Andreasen har drevet Bømlo hundepensjonat i rundt 2 år. Nå har de sett seg nødt for å seie opp leieavtalen fra 6. september, da det ikke går rundt økonomisk. De slapp nylig nyheten på sosiale medier.
2: Jo, det har gått veldig mange tilbakemeldinger nå. Ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder. De ser 3 somrene som vi har hatt nå, så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss her på 100% her på Gilje, så allerede har kontakt med oss og vil ha noe i høst.
1: Og mens de drømmer om å kunne starte opp noe større igjen på sikt, er planen foreløpig å drive hundepensjonatet videre i mindre skala fra Moster, i tillegg til at de skal ha en butikk med lokale matprodukter på Heiene på Stord, Miriam, Skar og Hav. Nødetatene rykket ut etter meldingen brann på Håvik i går kveld litt over 10:30. Det viste seg å være et bål som hadde kommet ut av kontroll og som hadde antent vegetasjon i nærheten. En mann ble fraktet til sykehuset med brannskader, men var ikke alvorlig skadet. Det meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt i en oppsummering 11:45. Politiet opprettet sak. Og Siri Nærum Lundberg tok på slutten av 90-tallet initiativet til den lokale markeringen av verdens overdosedag. Nå overtar Håkon Vikra Sjøen og Halvor Hansen ansvaret for markeringen på Karmøy. Dagen markeres i morgen, både i Kopervik og i Haugesund. Sjøen sier de håper at flest mulig skal få med seg at det finnes et hjelpeapparat for de som sliter. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved 3 sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt 3. døgn. Løsninger er i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
5: Det ventet I hvert fall 23 fine grader utover dagen I dag, og fint vær med rolige vindforhold, øst- og sørøstlig bris. Det meldes opp mot 23 grader I morgen, da det ventet stort sett fint vær med sørøstlig bris og frisk bris til fjells.
6: Fredag 16. Oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Den dansen i måneskinnet i strålende sol. Toploader på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Det meldes altså fin vær videre utover dagen i dag og morgendagen, og så er det ventet regn i helga fra fredagen av. Noen som har en plan B, i tilfelle det blir litt vel mye regn på lørdag, de som arrangerer Vrimledag og de som er i Filippinsk forening lokalt, som skal ha et arrangement i Steinparken på lørdag. Planen er å samles på biblioteket. Vi kommer tilbake til mer om det som skal skje på lørdag her om ikke så veldig lenge, men du skal få mer musikk. Chris Rea her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn, det er Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vi er alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

Rain på Radio 102. Og apropos, skulle det bli mye regn på lørdag, det to som har en plan B om å samles på biblioteket. Det kunne vi høre litt om i din morgen i dag tidlig.

0: Humledagen, som du kanskje har hørt om eller vært på tidligere. Og så skal det være et arrangement i Steinparken først, og så tar de festen med seg til Maritim Hall, og det er et arrangement som den lokale filippinske foreningen står bak. Så vi har fått besøk av Iris Holnes Lua fra Kalayaan Norge Haugaland og Reidun Rødeseike i Haugesund Husflid Lag. Velkommen begge to.
1: Hei,
2: hei. God morgen.
0: Vi kan begynne med det som skal skje i bibliotekparken, kanskje, Reidun. Dere har jo samlet mange tusen tidligere. Da har det vært et arrangement i forlengelsen av det som har pleid å vært en sommerleseavslutning som biblioteket har stått bak. Men som du skriver i en pressemelding, i år er det bare dere.
1: Ja, akkurat det er jo litt trist. Nå har jo biblioteket et sommerles kampanje, men de har jo hatt den sommerlesfesten sin om fredagen, og da har jo vi samarbeidet med deg om rigging og ja. Så det er veldig trist at biblioteket ikke kan få til det.
0: Ja, det er på grunn av økonomiske årsaker det som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja.
0: Men dere er klar?
1: Men vi er klar for tre år på rad. Husflidlaget i Haugesund, det ble jo stiftet for 112 år siden i august. Og da har vi for noen år siden fant vi ut at vi skulle ha en sånn vrimledag hvor vi markerer den bursdagen og hvor vi viser frem og lar barn og unge få lov å prøve de aktivitetene som vi driver med i Husflidlaget. Og det er det som skal avgåre nå på lørdag.
0: Ja, fortell litt om hvordan den dagen pleier å være for dere.
1: Ja, for oss er den jo hektisk, mye organisering, men veldig, det er jo veldig givende, og det er liksom denne tanken på at vi skal få lov å presentere litt av bredden i det som husflidlagene står for, og at barn og unge skal få lov å prøve det, det er, med, det er jo driveren. Så når de kommer til oss på lørdag formiddag, så er det meningen at de skal få prøve seg på masse forskjellig. Da skal man ha et par vever stående, hvor de kan prøve seg på det. Vi har masse symaskiner. Vi har, de kan få lov å snekre urtekasser. Vi har svipenner de kan lage, og tripp-trapp-spill. Maler på stein. Ja, du hører der mye.
3: Hvem som mest populært da? Hvor er det køen når vi kommer først?
1: Nei, det varierer litt, men men det er jo klart at aktiviteter som med tre, det å snekre, det er kanskje ikke så utbredt. Det er mange som forbinder husflidlagene med bunad og strikking, og det er virkelig husflidlaget. Men at alt som har med hånd, aktiviteter å gjøre, og snekring og tre og metall og den type ting, det tror jeg er veldig viktig å løfte fram. Så jeg regner med at det blir kø, altså.
3: Og så er det, hvordan har det vært i foregående årene? Er det like mange gutter som jenter som kommer, eller?
1: På snekringen er det det. Og mange gutter har lyst å sy på symaskin og sånne ting også. Så får de hjelp av, når de snekrer, så får de gjerne litt hjelp av pappen, eller litt sånn.
0: Kanskje det jo har lyst.
1: ja, ikke sant? Det er noe med det der å bruke hendene sine og mestre det og få til noe. Også at de får lage et produkt som kan brukes til noe. Det er også veldig viktig. Og så, jeg må få lov å skyte inn, vi har kjempegod hjelp av eleverne på byggfag på Haugaland videregående til å kutte materialer til den snekringen. Så det er vi evig takknemlige for.
3: Hvordan klarer dere å holde alt dette gratis? Dere går jo litt materiell blant annet.
1: Ja, det gjør det. Vi selger lodd. Nei, vi vil gjerne at det skal være gratis. Det er mye kommers, og vi vil at den der lille smaken av hva dette er for noe ikke skal koste noe. Mm. Og at de lærer noe som de kan ta med seg hjem, og de kan bruke materiell og ting som folk har hjemme. Det er jo veldig lav terskel for denne typen aktiviteter. Mm. Og det er viktig for barn og unge å bruke hendene sine. Mm. Det er en god måte å lære på.
3: Men tenker du at det sporer til egen aktivitet

0: Er det det som er litt av målet?
1: Jeg tror det gjør det. Og jeg tror at vi er i tid hvor det er viktigere enn noensinne. Vi har jo veldig fokus på dette med at nå må vi dempe skjermbruk, og vi må dempe den der håndbevegelsen som bare går på å sveipe. For det er jo ganske godt dokumentert at det du også gjør med kroppen din og hånden din, det bidrar til å forsterke læringen din. Mm. Så det brenner vi for.
0: Mm. Og så handler det jo for dere selvfølgelig å videreføre tradisjoner.
1: Ja, det gjør det. Ja, da, kulturarven, den ligger jo i dette. Når vi gikk i tog på 17. mai, så opplevde vi at det sto unge langs ruta vår, og så kikket de på fanen, og så sa de, husflid? Husflidlag? Hva er det? Hva driver de med? Og det er jo ikke så rart.
0: Nei.
1: Og mange ganger så har vi tenkt at og funnet et annet navn på å beskrive hva vi gjør på, men det er ikke så lett. Men det der å forklare i 2-3 ord at dette handler om å ivareta både kulturarv og tradisjoner, samtidig så lærer deg nye teknikker og håndverk, det er jo det som er husflidlaget sin misjon, hvis du kan bruke et sånt uttrykk.
2: Og så står altså den filippinske foreningen lokalt bak en liten festival, får man nesten beskrevet i en pressemelding, som skal i utgangspunktet i hvert fall være i Steinparken i Haugesund sentrum. Hva er det som skjer der?
3: Det blir UB-fest der.
2: Hva er UB-fest?
3: Ja, ikke sant? UB, altså liksom, hva er UB? UB, det er faktisk en rotgrønnsak som er lille farge, som på norsk lille jern, så det er litt søtaktig. Ikke søt potet, for det blir feil, sant? Det er så rotgrønnsak som kan nesten beskrives mellom smaken av pistasje og vanilje-aktig. Så det er litt sånn explosion av forskjellige smak. Og det har blitt så berømt på grunn av denne sterke oppmerksomheten av fargen, også den veldig unike smaken, at i California, i Amerika, i Tyskland begynner allerede en stor fest. Og jeg er så stolt å si at Norges første UB fest er født her i Haugesund. Ja. Vi har begynt den i fjor, og så nå er det andre år, men denne gangen i samarbeid med Haugesund Folkebibliotek Kulturcafé. Mm-hmm. Fordi de har jo hver annen måned å gi oppmerksomhet til kultur til forskjellige land. Og når det er våres tur, Filippinerne også sier, i stedet for å ha en vanlig matkulturutveksling og presentere hva Filippinerne er, så tenkte vi gjøre det gjennom UB-fest. Mm-hmm. Så nå gjør vi det på Steinparken. Der blir det nesten alle som kommer skal kle på lille farge, men selvfølgelig det er ikke krav, men det kunne vært kjekt. Alle teltene skal poppes med dekor på lille farge. Mat, ikke minst, skal være lille farge. Det skal være matkonkurranse om UB, så folk kan selvfølgelig kjøpe, smake. Og så vi har en jury, den som er hos Carlos. Det er han som skal være en av de juryene. Det blir også fashion show av alle som kommer med lille farge med premie, og det blir også låt, så det er veldig bra. Så folk, de som driver med, skal bidra til å sponsorere UB-kake, så vinner de noen låt derifra, og så selvfølgelig barneaktivitet er hovedfokus, så barna kommer til å få workshop med figurballong i lille farge, med hjelp av kunst og moro forening, eller en bedrift som hjelper oss. Og så skal det være ansiktsmaling også med det de ønsker. Helst også med lille farger, men hvis de ønsker noe annet så. Så det blir full pakket av fashion show og matkultur og ja, låd og matkonkurranse.
0: Men litt tilbake igjen til den, er det en grønnsak, er det en frukt, hva er det for noe?
3: Det er rotgrønnsak faktisk, altså den blir mest brukt på Filippinerne i dessertene og mat. Egentlig Sør-Øst-Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, de har det jo, men de bruker det ikke så mye. Så selv om det finnes i Sør-Øst-Asia når det gjelder UB, Så med en gang som alle som kjenner den kulturen, så retter den opp til Filippinerne. Det er våres, på en viss måte, ikoniske farge. Mm. At de har gjort det store festivalet i andre europeiske land i Amerika. Det ble noe sånn trend. Jeg husker det for 10 år siden, det ble trend med grønn pistasje matcha. Mm. Nå er det UB, at til og med Starbucks, jeg ble helt overrasket. Starbucks, jeg var i Stavanger, så står det UB Café. It's like, what? Så nå er det også UB da.
0: Men får en tak i det i butikk?
3: Eller? Du kan få tak i butikk her i byen, men det er bare en sånn essence, en sånn konsentrat. Mm. Men vi helst importerer de ekte helt fra Filippinerne eller fra Sverige, de har også, som frossen, så frakter de hit. Så det er faktisk veldig spesielt. Så vi, de som kommer dit, kommer til å oppleve ekte, autentiske UB-retter.
0: Mm. Har du smakt det, du?
3: Unnskyld?
0: Har du smakt det, du? UB?
1: Om en gang?
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg sitter helt fascinert. Da må jeg få med det. Ja.
3: Hvis du blir opptatt med den dagen, så kommer jeg pendle og leverer til deg et stykke kaffe. Ja.
0: Men som Monica sier, dere skal jo være i Steinparken, men hvis det blir litt dårlig vær, så flytter dere opp på biblioteket.
3: Ja, det er faktisk tanken, plan B. Og uansett om det blir Steinparken eller Folkebiblioteket, jeg tror det blir uansett fokus med barneaktiviteter, så det blir bare vinn-vinn. Så hvis det blir biblioteket, så jeg tror husflyutslag skal være inne, sant? Hvis det blir regn,
0: eller?
1: Ja, eller delvis.
3: Eller likevel ute, ja.
1: Og jeg tror vi skal få til å samarbeide om å bruke det området. Ikke det høres sant? Ut som det går som hånd i halsken.
3: Ja. Og så vi tenkte under garasjen, at vi skal liksom gjøre det bling-bling der med lys og lille farger der under garasjen med store skilt og så litt telt ute. Det var plan B. Ja. Så hvis dere ikke ser oss på Steinparken, så
0: der så er dere det.
2: UB under biblioteket, det passer fint. Men nå har jo foreningen deres hatt en del arrangementer som har vært veldig synlige i Haugesund sentrum. Hva gir det dere? Altså, hvorfor ønsker dere å ha fokus på det, og ha sånn synlighet i bybildet?
3: Ja, vårt fokus er faktisk at integrering dreier seg ikke bare om å passe inn, men å få bidra. Så når vi er synlige her, så faktisk gjør vi oppmerksomheten til at vi eksisterer, og vi er her til å bidra. Så hvis det er noen som trenger hjelp til med noen arrangement, eller noe vi kan bidra til, så er vi tilgjengelige. For eksempel Wind of Youth, mitt fargerike nabolag, så de vet at vi er så aktive med dans og alt dette, så ønsker de gjerne å hjelpe til med sin arrangement, så kommer vi gjerne. Og så for eksempel hvis husfridslag trenger noe underholdning til barnet, så kan vi også stille opp. Så
1: det hadde vært fantastisk.
3: Eller noe som rigging, opprigging, kasse med. Så dette her på en viss måte bygger broet for oss, at vi ønsker ikke å samle bare oss. Det er veldig viktig for oss å vise frem, at vi ønsker ikke å bare samle oss filippinere, fordi det hadde vært mange sånn år på den måten. Og når jeg kom som styreleder, sa jeg at dette her må vi få det ut, at vi er her til å være med. Og ikke bare denne vår egen. Vi vil være med nordmenn, vi vil være med andre nasjonaliteter, vi vil bidra til at Haugesund blir fargerike og selvfølgelig veldig varmt møteplass, åpen for alle. Så derfor.
4: Dette er din

Stage Dolls på Radio 102, og før Hard to Say Goodbye kunne du høre et intervju med Iris Ollanes Lua og Reidun Røde Seike i din morgen i dag tidlig. Det handler om Vrimledag og om festen som Filippinsk Forening inviterer til i Steinparken og i Maritim Hall på lørdag. Fikk du det ikke med deg og kunne tenkt deg å høre det, finner du på radio102.no. Nå hører du Debbie Harry & Co. Her er Blondie.

0: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
1: FK Haugesund Egersund onsdag 26. august klokken 19.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV UTV forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstra utstyr som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Cyndi Lauper på Radio 102. Når jeg giller med deg i ettermiddagsrushet i dag, kan du litt senere høre et intervju med Marlene Kjøsvold. Hun skal ha konsert på Dock 1 på Indre Kai i Haugesund på lørdag, og det blir tema på rett over klokka 4 i ettermiddag hos Egil. Men Egil hører det jo før det, for han skal på overta her etter nyhetene klokka 1, og blir med deg i ettermiddagsrushet. Og nå kan vi by på litt musikk av Olivia Rodrigo, for hennes Stupid Song blir mye spilt her på Radio 102 om dagen. Den skal du få her, så hører du snart Depeche Mode

0: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Vi tar med oss et samarbeid mellom Firewood Island og Our Atlantic Roots før nyhetene. Sky We Know.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygd på Vibrandsøy, er tilbake i Haugesund i dag for første gang på 10 år. Skipet som var med i Christopher Nolans storfilm The Odyssey er i Haugesund i anledning filmfestivalen. Det skal blant annet være vertskap for et arrangement med internasjonale filmprodusenter, opplyser de i en pressemelding. Publikum tilbys guidet omvisning ombord utover dagen. Etter at leieavtalen for skipet med Haugesund kommune ble sagt opp, var daglig leder Emanuel Persson og eier Sigurd Aase opprørte. Skipet skulle aldri tilbake til Haugesund og fikk hjemmehavn i Kopparvik. Jeg har blitt mindre og mindre sur etter som tida har gått, sa Aase til Haugesunds avis i dag, og fortalte at han hadde bestemt at skipet blir her i noen dager før det skal tilbake til Kopparvik. Der har man det veldig godt, med et godt forhold til eierne, var noe av det Aase sa i dag da skipet la til kai. Ekteparet Terje og Utre Andreasen i Bømlo Hundepensjonat har sett seg nødt til å si opp leieavtalen fra 6. september, da det ikke går rundt økonomisk. De slapp nyheten nylig på sosiale medier.
2: Jo, det har gått veldig mange tilbakemeldinger nå. Ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder. De ser 3 somrene som vi har hatt nå, så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss her på 100% her på Gilje, så allerede har kontakt med oss og vil ha noe i høst.
1: Drømmen er å en dag kunne kjøpe et sted hvor de kan drive hundepensjonatet. Foreløpig er planen å drive hundepensjonatet videre i mindre skala fra Moster, i tillegg til at de skal ha en butikk med lokale matprodukter på Heiene på Stord. Og det er Frank Stopple som vokter stengene når FKH spiller mot Egersund i dag. Det bekrefter trener Endre Eide. Det blir Stopples 3. obos-kamp for sesongen. Det handler om konkurransen. Det er tett, men Frank er på nå den beste keeperen bak Per Christian Bråtveit, sier Eide. Det er avspark klokka 20 kveld på Haugesund Sparebank Arena. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved 3 sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
5: Og finværet det fortsetter det i morgen med sørøstlig opp i frisk bris i fjell og på kysten. Fra midtermiddagen liten kuling og stort sett fint vær. Og temperaturen opp i 23 grader.
6: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
8: Egil står på for deg.

0: Et liv i sus og dus med Sara Larsson. Håper du også har det sånt. Kanskje ikke det, det er hverdagen, men i hvert fall så håper jeg at du har det bra, og jeg vil følge deg utover hele ettermiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush og frem til seks, da Monica er på plass igjen med maksmusikk utover en fine sensommerkveld. Steve Winwood akkurat nå, her er Higher Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Hun hadde en flott popkonsert i Vangen, Rabo, og dette var låten som avsluttet med, så er mye spilt hele sommeren her på 102, Wide Eyed Wonder. I går kom den svært så trist nyheten om at Dolly Parton er død, 80 år gammel, og i vår verden så er det jo Hanne Sørvåg som har sunget Dolly Parton, sitt eget konsept-konsert, så heter meg og Dolly, og hun skal vi prate med rundt klokka kvart over to og minnes Dolly Parton. Og det er noe av det som skjer, fordi hun... Marlene Kjøsvold kom inn om i ettermiddag. Hun skal ha konsert på Dock 1, det er på Indre Kai, og det skjer på lørdag. Hun gitt ut sitt første album tidligere i år i mai, sangen My Head, mye spilt her på 102. Marlene Kjøsvold fra Tavastad, men mange var i bosatt i Oslo, er innom oss rundt kvart over fire. Og så er det lykkehjulet, så vi snurrer rundt kvart over tre skal vi ha en oppgave i dag, og da skal vi leke litt, tenkte jeg. Så følg med da, så svar på oppgaver, så kanskje du blir en vinner av gavekort. Ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Her er den gjengen, så gikk under navnet The Margarets. Tror ikke de er så aktive nå. En del av medlemmene står bak Momentum, som driver festivaler, inkludert Bykalas i Haugesund. Men i 2004, da kom de med denne store låten.

Ja, det er ikke akkurat det Daniel Kvammen synger om endeløs sommer, for har vel egentlig bare fått den litt sent, men godt, i tillegg til noen dager i juli. Daniel Kvammen, endeløs sommer. Vi går tilbake til 1978. Her er Susie Quattro. Well,

0: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

kanadiske Daniel Powter og en av de mest spilte låtene på Radio 102 i 2005, Bad Day. Sondre Lerche, han er ute med nytt album, til dels stort arrangert lydbilde og greier, heter Acrobat, og det kom sist fredag den 21. august. Her er et flott spor fra den, Follow the River.

Sombrelerke og Nettoan Follow the River minner om at vi prater med Hanne Sørvåg rundt kvart over to. Det handler om Dolly Parton, så gikk bort i går, 80 år gammel, og av norske artister så har i hvert fall Hanne Sørvåg lagt en hel konsert som hun hadde i festiviteten for 5 år siden, og den hette Meg og Dolly, og kanskje det blir mer Hanne Sørvåg synger Dolly Parton i tiden fremover. Vi vil snakke med Hanne Sørvåg rundt det kvart over to. Akkurat nå, det som var gjennombrudslåten til Pet Shop Boys, da var vi kommet til januar 1986. Dette er Western Girls.

0: U2 og Mysterious Ways på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Ariana Grande, hate that I made you love me. Alle tiders låter på 102. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken på Messenger eller 52 720 102. Litt klassisk Creedence om et øyeblikk.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Eglamyr.
7: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
8: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Det er Nun Rising, supert fra John Fogerty og gjengen i Creedence Clearwater Revival. Straks nyheter, Joe før det, og End of the Beginning, og det passer godt, for det er slutten av første time, men mer kommer i ettermiddagsrush.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget på Vibrandsøy tilbake i Haugesund i dag for første gang på 10 år. Skipet som var med i Christopher Nolans storfilm The Odyssey i Haugesund i anledning filmfestivalen, skal blant annet være vertskap for et arrangement med internasjonale filmprodusenter, opplyser de i en pressemelding. Publikum tilbys guidet omvisning ombord utover dagen. Etter at leieavtalen for skipet med Haugesund kommune ble sagt opp, var daglig leder Emanuel Persson og eier Sigurd Aase opprørte. Skipet skulle aldri tilbake til Haugesund og fikk hjemmehavn i Kopervik. Jeg har blitt mindre og mindre sur ettersom tida har gått, sa Aase til Haugesunds avis i dag, og fortalte at han har bestemt seg for at skipet blir liggende noen dager før den går tilbake til Kopervik. Ekteparet Terje og Utera Andreasen i Bømlo hundepensjonat har sett seg nødt til å si opp leieavtalen fra 6. september, da det ikke går rundt økonomisk. De slapp nyheten nylikt på sosiale medier.
2: Jo, det har gått veldig mange tilbakemeldinger nå. Ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder de ser 3 somrene som vi har hatt nå, så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss her på 100% her på Gilje, så har allerede kontakt med oss og vil ha noe i høst.
1: Drømmen er nå en dag å kunne kjøpe et sted hvor de kan drive hundepensjonatet. Foreløpig er planen at hundepensjonatet videre i mindre skala fra Moster. Og i tillegg til at de skal ha en butikk med lokale matprodukter på Heiane på Stord. Frank Stopple vokte målen når FKH spiller mot Egersund i dag. Det bekreftet trener Endre Eide. Det blir Stoppløs 3. Obos-kamp for sesongen. Det er spark 7 i kveld på Haugesund Sparebank Arena. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved 3 sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så du venter sørøstlig bris opp i frisk bris utsatte steder, og fra midtermiddagen opp i liten kuling. Stort sett fint vær, og temperaturen den vil fortsatt holde seg høy, det regner de med, 23 grader i morgen.
0: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
6: Med Egil.

0: Jet, If This Ain't Love Spiller, en italiensk DJ-produsent, og Sophie Ellespector som fikk seg en gigantgjennombrudd i 2000 med den.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, jeg følger deg utover, og der er ikke meldt om noe sånn spesielt nytt når det gjelder trafikk og den slags. Vi vil gått forbi studievinduet, og der er ikke noe, holdt på å si, forsinkelse når det gjelder rutegående trafikk heller, så da får vi satse på at det går greit videre nå. Så kan vi jo si at Røver og Feøy, der er det faktisk et, hva man skal kalle det, litt sånn spesiell utfordring, for på grunn av mye reisende i dag, onsdag, fint vær og filmfestival og greier, grunnen av mye reisende i dag, blir det satt opp ekstra tur fra Røver klokka 15 til Haugesund, og den anbefaler at reisende benytter seg av tilbudet. Det meldes det nå altså i, fra Nordled ettermiddag, det er klokka 15 altså, fra Røver, det er det neste å ha der. Vel, skal vi se her, og da skal vi ha med skal vi se her hva tid den kom. Det er altså da Langevåg-Buavåg, der er det driftsproblem, så har sambandet vært innstilt inntil videre, men blir fra klokka 20 i kveld, så blir det normaldrift i sambandet. Den meldingen kom inn nå. Vi skal vi se her, da beklager jeg, for det gjaldt ikke i dag, den datoen har jeg blingset på et, det var i går, det var litt Langevåg-Buavåg problemer. Da skal vi gå til Hanne Sørvåg, som skal snakke om sin store forbilde Dolly Parton, som gikk bort i går.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 24 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
6: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Den triste nyheten om at Dolly Parton er død, den kom den 25. august om kvelden, norske tid. Og hvor var du da du hørte nyheten, Hanne Sørvåg?
1: Jeg satt godt i sofaen og hadde egentlig tatt kvelden og så på en serie, og plutselig så kokte det på telefonen. Og så tok jeg en telefon som kom inn, og så var det en journalist som ville ha kommentar til at Dolly Parton var død. Og da måtte jeg bare unnskylde meg og si at jeg måtte ringe opp igjen, for da strømmet tårene. For dette her er jo liksom nordstjerna mi på en måte, som jeg har navigert etter, og plutselig så gjorde det veldig sterkt inntrykk på meg at hun var død. Og jeg tror også at mange kan kjenne på at en har fått et nært forhold til Dolly Parton, så det er nesten som det er familie som har gått bort.
0: Ja, og jeg også reagerte på den måten at dette kom plutselig. Visste du at Dolly Parton var syk?
1: Jeg hadde hørt at hun hadde avlyst noen turnédatoer, og det er jo ulikt henne, men jeg var sikker på at hun skulle komme seg igjen, for hun er som, eller hva er det jo faktisk nå, jeg har ikke kommet helt inn i det enda, men var en naturkraft, og jeg var sikker på at hun skulle leve evigt, så jeg ble faktisk litt overrasket over at hun var dødelig som alle oss andre.
0: Og du har jo hatt Dolly Parton veldig nær deg, og hatt egen konsertserie med meg og Dolly. Hva vil du si at hun har betydd for deg?
1: Hun har vært en veldig viktig ledestjerne og inspirasjon, både som artist med den utstrålingen, scenetekket, den kontakten hun har hatt med sitt publikum. Det er historiefortelleren, låtskriveren, og så er det kombinasjonen av å være artist og låtskriver til andre, som jeg ikke har hatt så mange andre tydelige forbilder på, så har hun vært den som på en måte har ledet vei fra meg da.
0: Har hun også ledet deg på en måte på hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre?
1: Vi er jo litt forskjellige, meg og Dolly, på en del ting, men dette her med musikken føler jeg at der møter jeg henne veldig, der ser jeg henne veldig tydelig, men jeg har også respekt for valget hun har tatt i forhold til å bli et ikon. For man kan jo si en del ting om dette med utseende med Dolly, men jeg har blitt overbevist om at hun har gjort det også for å nå gjennom og for å underholde.
0: Og hennes bakgrunn, i hvor stor grad har du blitt kjent med den?
1: Jeg har jo lest all slags Dolly Parton-biografier, og føler jeg har prøvd å få meg alt hun har sluppet. Så jeg har dykket ned i den oppveksten hennes i Smoky Mountain med alle disse søskene, og de hadde dårlig råd, og foreldrene jobbet og sto på for å gjøre det best mulig for ungene sine. Og de fikk god arbeidsmoral, og de holdt sammen, og de hadde sterke gudstro, for det var viktig for å klare seg her i verden. Og denne musikaliteten da, som vokser fram i Dolly, og ønsket om å nå ut til mange, som gjør at hun til slutt når en hel verden.
0: Og jeg vil jo, når jeg tenker på det, trekke henne frem som en av de kanskje aller mest folkekjære artisterne på kloden.
1: Ja, det vil jeg absolutt si, og der tror jeg hun har gjort en genistreg i at alle er velkomne inn i Dolly Parton sitt univers. Hun har holdt fokuset på musikken, hun sier at hun har en masse politiske standpunkt, men hun har ikke gått offentlig ut med de, for hun ønsker ikke å lage splittelse eller skyve noen fra seg med å fronte visse saker mer enn andre. Så hun har holdt fokus på samhold, kjærlighet. Alle er velkomne, sånn som de er. Hun har sagt at okay, hvis du er en god kristen, så skal du ikke dømme andre. Det er kanskje bare sånne små påminnelser om å være et medmenneske hun har kommet med, men ingen tydelig.

0: tydelige politiske standpunkt, og dermed så har hun nådd folk i alle lag.
1: Har du vært i Dollywood?
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg har egentlig holdt meg i Dolly-universet, i låtkatalogen og biografiene hennes, og det holder, det er egentlig mer enn nok for meg av fornøyelsespark.
1: Men har du sett henne i konsert?
0: Ja, jeg har sett henne i Göteborg, og det var en stor og stor opplevelse. Det var egentlig utsolgt i Stockholm. Så hadde jeg en kontakt i Göteborg, og så hørte jeg rykter om at det kanskje ble ekstra konsert i Göteborg. Så jeg ringte han, kan du være så snill og skaffe meg en billett? Og det gjorde han på tredje rad. Jeg pleier å si at jeg satt så nærme at jeg kunne lukte parfymen hans. Men da kom Skjøydbritt Synnøve Johansen inn at det kunne de sikkert på tredjeste rad også. Det er jo alltid litt sterke virkemidler å komme ut damer her. Så, men jeg hadde en fantastisk opplevelse på tredje rad.
1: Hva tid var dette?
0: Dette var i rundt 2006, tror jeg.
1: Og det var i god stund etter du hadde oppdaget. Nei, fortell litt hvordan det gikk til, og hvor gammel du var da.
0: Ja, jeg var 12 år, som jeg husker det. Og jeg kjente nok til de mest kjente Dolly Parton-låtene, og jeg hadde hørt litt vitser om hun, Dolly Parton. Men når jeg hørte Whitney Houston gjøre I Will Always Love You, og skjønte at det fantes en original med Dolly Parton, så åpnet hele dette glittrende universet seg for meg, og da var det bare å dykke ned i alle disse sangene med den trillende, nydelige stemmen, og den der skjønne personligheten som kom lenge før henne selv inn i et rom.
1: Du har jo hatt konsert og historiefortellingen rundt Dolly Parton, meg og Dolly, og gjorde den blant annet i festiviteten i 2021. Hva tenker du om å synge Dolly Parton sine sanger?
0: Og det er en utrolig fin opplevelse. Hver gang jeg gikk av scenen så var jeg alltid så oppløftet. For sangene og historiene handler alltid om tilgivelse og samhold og kjærlighet, og det var så varmt og det var så ærligt og fint alt, så jeg ble liksom naturlig oppløftet av å synge Dolly Parton sanger, og så er det ekstra spesielt for meg akkurat festiviteten, for der, det ble den siste gangen jeg møtte far min, for han kom den kvelden og syntes det var voldsomt fint og hadde felt noen tårer. Så det er egentlig et veldig ekstra fint minne for meg at det ble akkurat den kvelden.
1: Er du interessert i å synge Dolly Parton i fremtiden og kanskje gjøre mer av meg og Dolly?
0: Ja, jeg kan nok si at jeg har jo dette showet inne. Jeg elsker jo både damer og historiene, og det har allerede meldt seg et stort behov. Og da er det jo en artists jobb å fylle publikums ønsker, så jeg står i avgjørelser om å få en hyllest igjen på veien.

0: Hanne Søvåg, for har gjort innspillinger av noen av Dolly Parton sine sanger, inkludert den I Will Always Love You. Så nå hørte vi Hanne Søvåg, og det var altså siste gang hun så far sin før han gikk bort. Det var i festiviteten i november i 2021 at du hadde meg og Dolly, og så vidt jeg vet så var premieren på denne konserten med historiefortelling i festiviteten, og det er vel kanskje aktuelt å gjøre det som hun sier flere ganger nå for interessen rundt Dolly Parton sine sanger. Den blir nok økende nå når ikonet har gått bort.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 2,5 minutter over 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.

Ah, det er en herlig låt, lagt egentlig fordi at været ikke er bra, så den kan liksom være litt dekadent og dynke seg med cheap, hva var det, med sigaretter og cheap wine. Ja, det er i hvert fall Thomas Dybdahl der på 102. Vi skal ha litt sport, det er jo FK mot Egersund, og etter å ha tapt mot Kongsvinger, så er det viktig å ta 3 hjemmepoeng mot et Egersund-lag, så de absolutt trenger å revansjere et 2-5-tap for tidligere i sommer. Det skjer på Haugesund Sparebank Arena i kveld, og Frank Stopple kommer til å stå i mål. Vi hører mer om det i sporten på andre siden av Bellcanto.

0: som kjente skader og ute for resten av sesongen. Det blir Stoppløs tredje kamp i Obos etter å starte en skadet Fausganger i halvannen kamp i vår. Frank står mot Egersund. Det handler om konkurransen. Det er tett, men Frank er per nå den beste keeperen bak PK, sier Eide til Haugesunds avis. Og det betyr at Einar Fausganger nå og er bak Stopple i keeperrekker. Det er viktig å presisere at Einar er bare 18 år. Han har all fremtid foran seg, og vi har kjempetro på han. Men vi må ikke lage et narrativ om at 18-åring er det FKH skal lene seg på. Det er ekstremt viktig, ikke minst for Einars egen utvikling, mener Eide. Han understreker at han kun har vurdert hvem som er den beste keeperen til å stå for FKH mot Egersund på onsdag. Sånn må det alltid være. Det er fryktelig kjedelig å gå på jobb hvis du vet at uansett hva du gjør, så har du ikke mulighet til å få spille. Det er også et viktig signal mot resten av grupper. Niklas, Petcho og Wieland har alle vært ute av laget, og er det en del av gamet, og jeg synes det er uproblematisk, sier Eide til Haugesunds avis. Men det er ikke bare keeperplassen, det har vært usikkerhet før kampen mot Egersund. Lars Remmen er fortsatt i brann. Dermed må en annen overta den mest offensive midtbanespillerrollen. Samtidig er både Eirik Wieland Andersen, Petcho Soridiara og Niklas Sandberg tilgjengelige. Og på spørsmål om det blir plass til alle, så sier jeg det at alle er aktuelle for å starte. Så vet vi samtidig at de fire har vært en viktig del av angrepsfotballen vår, så det er jo naturlig å tenke sånn, sier Eide. Og så har dessuten FK kjøpt midtstopper Jonathan Nordby fra RB Leipzig. Han er veldig aktuell fra start. Vi har hentet han av en grunn. Dessuten ønsker vi å sette folk i sine beste posisjoner, forklarer Eide. Og så er det da kamper som ikke spilles i Haugesund noe i kveld i denne runden. Vi kan ta med de andre topplagene. Strømsgodset møter Hødd, Stabæk møter Ranheim, og Odd møter Kongsvinger. Noen av topplagene der må jo da i det tilfellet avgi poeng. Og så er det Viking da mot Dinamo Zagreb klokka 21 i kveld. 2-2 er utgangspunktet etter før kampen spilles i, på Göteborgen. Og når det gjelder FKH, så starter den klokka 19 på Haugesund Sparebank Arena.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

han Torbjørn Ekland og han Jan Tofte på 102, og akkurat nå skal vi til The Cars fra Boston, og DCCTV er deres sengende på et slott med Best Friends Girl.

0: My best friend's girlfriend, det er det kast på 102. Vi skal snurre lykkehjul rundt 3:15, og Marlene Kjesvold er gjest etter 4. Bli med videre her på 102. Gabriella Chilmi før nyheten om litt.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Formannskapet i Haugesund har gjort enstemmig vedtak om å godkjenne at gjelder på over 6 millioner kroner fra Lufthavndrift AS konverteres til egenkapital i selskapet, og at aksjene inngår i et salg til Avinor. Politikerne i Haugesund vil selge Haugesund Lufthavn Karmøy. Harald Lønning fra Høyre er enig om å slette gjeld og gjøre salg mulig. Flyplassens bruk og aktivitet er viktig, og når mye av makten nå flytter seg østover, skal vi fortsatt følge med på ruteutvikling, sier Lønning. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygd på Vibrandsøy, er tilbake i Haugesund i dag. Skipet som var med i Christopher Nolans storfilm The Odyssey er der i anledning filmfestivalen, og blant annet de vertskap for internasjonale filmprodusenter, opplyser de i pressemelding. Publikum tilbyrs guideomvisning ombord utover dagen i dag. Og etter at leieavtalen for skipet med Haugesund kommune ble sagt opp, var daglig leder Emanuel Persson og eier Sigurd Åsa opprørte. Skipet skulle aldri tilbake til Haugesund og fikk hjemmehavn i Kopervik. Jeg har blitt mindre og mindre sur ettersom 10 år har gått, sa Åsa til Haugesunds avis i dag, og fortalte at han har bestemt at skipet blir noen dager før det går tilbake til Kopervik. Ektepare Terje og Utera Andreasen i Bømlo hundepensjonat har sett seg nødt til å si opp leieavtalen fra 6. september, da det ikke går rundt økonomisk. De slapp nyheten nylikt på sosiale medier.
2: Jo, det har gått veldig mange tilbakemeldinger nå. Ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder. De ser 3 somrene som vi har hatt nå, så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss her på 100% her på Gilje, så har allerede kontakt med oss og vil ha noe i høst.
1: Drømmen er å en dag kunne kjøpe et sted hvor de kan drive hundepensjonatet. Foreløpig er planen å drive hundepensjonatet videre i mindre skala fra Moster, i tillegg til at de skal ha en butikk med lokale matprodusenter på Heiane på Stord. Og Frank Stopple målvokter FK spiller mot Egersund i dag. Det bekrefter trener Endre Eide. Det blir Stopples 3. Obos-kamp for sesongen. Det har spart klokka 7 i kveld på Haugesund Sparebank Arena. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: 2 tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de 2 dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: I morgen sørøstlig opp i friske bris utsatte steder, fra midtermiddagen opp i liten kuling og stort sett fint vær og 23 grader.
5: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: jeg har hørt, så nesten den savner en James Bond-film til hvert tema. Han har noen sånn klassisk action rundt seg, den Edge or something. Det er i hvert fall Jamie Cullum, strålende sak der som hentet frem. Her på 102 av og til.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, Egil, følg deg utover ettermiddagen. Marlene Kjøsvold, hun er jo fra Tavastan, bor i Oslo, gjorde sine saker veldig bra i The Voice i fjor, har gitt ut sitt debutalbum i mai, om å spille ned rett, så det er her på 102, og hun er i byen for å ha konsert på lørdag på Dock 1 på Kajen, og det er jo en matplass med grill og bar og greier, men det er også konsertscene, så hun er der. Vi skal prate litt med Marlene Kjøsvold når hun gjester oss om en times tid. Før det, lykkehjulet, og vi skal leke litt i dag, skal vi se om du klarer oppgaver vår i dag. Følg med. Her er Håge Håben. Harald Gudvin Hansen er det står for. Han hadde bursdag i går. Gratulerer med overstått Harald Gudvin. Og her er deres flotte sommerlåt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede

0: i USA i 1988, og Richard Marx her, Endless Summer Night. Og da er vi klar.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, vi har oppgaver i dag, og det er bare til å hive seg inn der, for det er da muligheter for å vinne gavekort i, fra en av Radio 102s samarbeidspartnere i sommer, og vi spør rett og slett, hva heter de store Lego-klossene til barn? Det er et spesielt navn, og da snakker vi om litt mindre barn her. Da altså, Lego kan jo følge deg også i voksen alder, for å si det sånn. Men hva heter de store Lego-klossene til mindre barn? Så beregn på deg. Send inn svar på R102 til 2077. Hva er de store, litt større Lego-klossene til barn heter? R102 til 2077. Det er sånn at du ikke får de hverken opp i nasen eller i svelget, vil jeg tro, når du er liten og skal leke. Hva heter de store Lego-klossene som er inn på mindre barn? R102 til 2077. Lykke til!

0: 45 Fahrenheit Girl og dansk engelsk, er det det du er? Drew Suckamore fikk du der. Og jenter altså, hva heter de store Lego-klossene som er beregnet på mindre barn? R102 til 2077, og sleng på navnet ditt, er du snill. Og vinner du i dag, så er du en av de siste som vinner på årets lykkehjul. Vi skal i hvert fall ha det i morgen. Men da får vi se hvor mange, eller hvor få gavekort vi har igjen, så får vi se hva vi gjør neste uke. Men i alle fall, vi skal snurre hjulet to ganger. Vi deler to gavekort i dag, og to i morgen. Hva er det de store Lego-klossene til mindre barn kalles? R102 til 2077. Lykke til!
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:03.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

0: Friske Elene og Up All Night på 102. Og
1: den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Ja, det er sommer. Sommertemperaturer. Ikke noe særlig vind. Og nyt det med dette musikalske akkompanjementet.

0: Der fikk du Your Smiling Face og James Taylor, og da er vi klar.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har vi med oss Elise Våga fra Sveio. Hallo til deg.
3: Hallo du.
0: Hei, hvordan har du det i sommeren? For nå er det sommer.
3: Jo, jeg har det kjempefint.
0: Ja, hva gjør du på da?
3: Å sitte ute i sola.
0: Det er sånn at det er noe med sine folk på Haugalandet kanskje ser på jobb akkurat nå, men det er ikke du.
3: Ja, samtidig. Nei, jeg er ikke på jobb.
0: Nei. Men da kan du nytte sola. Ja, det har ikke vært så mye av det i sommer.
3: Ja. Nei, det har ikke det.
0: Nei, men det er så. Det er godt, vi får den nå. Litt grann i hvert fall. Ja. Vi spurte i dag om disse her store Lego-klassene for mindre barn. Det er?
3: Det er Duplo.
0: Det er helt rett. Duplo er det. Og var det kommet når du var barn?
3: Nei, kanskje ikke når jeg var barn, men jeg tok ungerne sitt inn i et skap, for det er liksom sånn som ikke går ut på okay. dator.
0: Ja, så da er det kanskje neste generasjon som kan ha de.
3: Ja, kanskje.
0: Ja, ja. Yes, da er vi klar med å snurre litt. Skal vi se her. Det går hjulet. Skal vi se hvor det er stoppet i det her. Når jeg ser på det, jeg må helst ikke se på det for da. Ja, skal vi se, for da blir jeg litt sånn små øre. Skal vi se her hva du får. Du får et gavekort fra Marina AS, altså Marina Båtsenter i Haugesund.
3: Ja. Ja, ok.
0: Yes.
3: Ja, takk for det.
0: Har dere båt, eller?
3: Ja, vi har en båt.
0: Ja, kanskje det er et eller annet der. Du har i hvert fall, du finner dere kanskje noe der, for å si det sånn.
3: Ja, det ja. Gjør vi nok.
0: Garantert. Flotte greier, Elise. Kjekt å ha deg med. Kjekt at du hører på og nyter sola.
3: Lige med det. Ha det.
0: Ha det. Vi skal inn til.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: fra Skottland, Deacon Blue, sant, hørtes de ut i 1988 ennå, de virkelig var på toppen, og de eksisterer godt ennå, med konserter og alt mulig, på relativt store arenaer også i Storbritannia. Deacon Blue fikk du der, og da har vi med oss han, Åge V fra Haugesund. Hallo, Åge.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, hva holder du på med nå?
1: Nei, nå har jeg stukket av jobb litt tidlig, så jeg skal tenke å finne på kajen og se på vikingskipet, og så spise litt bra mat på hotellet.
0: Ja, så bra da. Og da er det altså jobb du har stukket av. Er det noen arbeidsgiver som ikke vet om dette, kanskje, eller?
1: Nei, det er kun meg selv.
0: Det er kun deg selv, ja. Ja. Hva er det du steller med da?
1: Vi leverer flytebrygger og marinesystemer, det vi holder på med.
0: Og dukker ikke drit i sunnen av og til.
1: Ja, når man har fri.
0: Ja, fritidssyssel som er god for samfunnet, kan vi si. Ja vel, du hevde rundt, og Duplo var rett svar, og ja, hva forventer du deg av draken? Har du vært ombord i den tidligere?
1: Vet du hva, jeg var så heldig og fikk invitasjon til premieren på filmen i Oslo.
0: Oi!
1: Og da fikk vi full omlysning og full verspill på båten, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Ja, så den egnet seg. Fikk dere mjød også da, kanskje, i vikingtradisjon?
1: Nei, det ble en annen ting.
0: Ja, men det var sikkert kjekt. Helt klart.
1: Ja,
0: ja, da skal vi snurre litt her, og så ser vi hva vi ender opp med. Her går hjulet. Det blir en del gavekort igjen, og et av de tilfaller deg. Skal vi se her hvor du ender. Da, der, nå begynner det å gå trekt, vet du. Så der er det altså da. La oss her, skal vi se her. Oi! Der sa man, ja. Er du pokker av og til?
1: Ja, det er sjelden.
0: Ja vel. Du skal få deg et gavekort fra Ton Center, det som tidligere hette Amfisenter.
1: Ja, tusen ja. Takk.
0: Jo, vær så god. Få ta turen, hva er det, 30-tals butikker er det? Så ja. Du finner sikkert et eller annet. Ja.
1: Det gjør meg helt sikkert.
0: Ja. Gode greier, gratulerer med det skal du få, og så er det god appetitt. Hva har du tenkt å spise i dag der? Så...
1: Nei, det får vi nå se når vi kommer ned.
0: Ja, du gjør det. Så er det helt topp der å ha draken ringside på kajen. Gode greier, Åge V. Kjekt å prate med deg, og ha god fornøyelse.
1: I like måte, tusen takk.
0: Ha det godt, hei. Åge V i dag, og Elise Våge, hvem blir det i morgen?
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Ton Center Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: og Bubble Ranks Mysterious Girl. Hvor mystisk hun er, vel, vet ikke jeg. Marlene Kjesvold skal ha konsert på Dokka 1 på Kajen, Haugesund, på lørdag. Kom til meg om en 20 minutters tid.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6 790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
6: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Formannskapet i Haugesund har gjort enstemmig vedtak om å godkjenne at gjelder på over 6 millioner kroner fra Lufthavndrift AS konverteres til egenkapital i selskapet, og at aksjene inngår i et salg til Avinor. Politikerne i Haugesund vil selge Haugesund Lufthavn Karmøy. Harald Lønning fra Høyre er enig om å slette gjeld og gjøre salg mulig. Flyplassens bruk og aktivitet er viktig, og når mye av makten nå flytter seg østover, skal man fortsatt følge med på ruteutvikling, sier Lønning. Etter at leieavtalen for vikingskipet Draken Harald Hårfagre med Haugesund kommune ble sagt opp, var daglig leder Emanuel Persson og eier Sigurd Åsa opprørte. Skipet skulle aldri tilbake til Haugesund og fikk hjemmehavn i Kopervik. Jeg har blitt mindre og mindre sur ettersom tida har gått, sier Åsa til Haugesunds Avis i dag, og fortalte at han har bestemt at skipet blir noen dager før det går tilbake til Kopervik. Harald Hårfagre er i Haugesund i dag i anledning filmfestivalen. Ektepar Terje og Utera Andreasen i Bømlo hundepensjonat har sett seg nødt til å si opp leieavtalen fra 6. september, da det ikke går rundt økonomisk. Det slapp nylig nyheten på sosiale medier.
2: Jo, det har gått veldig mange tilbakemeldinger nå. Ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder. De ser tre somrene som vi har hatt nå, så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss her på 100% her på Gilje, så har allerede kontakt med oss og vil ha noe i høst.
1: Drømmen er en dag å kunne kjøpe et sted der de kan drive hundepensjonatet. Foreløpig er planen å drive hundepensjonat videre i mindre skala fra Moster, i tillegg til at de skal ha en butikk med lokale matprodukter på heiene på Stord. Frank Stopple vårt målet når FK spiller mot Egersund i dag, det bekrefter trener Endre Eide. Det blir Stoppløs tredje Obos-kamp for sesongen. Det er avspark klokka 20 i kveld på Haugesund Sparebank Arena. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, og fram ettermiddagen økende vind til liten kuling. Stort sett fint vær, og temperatur på 23 grader.
5: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
6: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart I alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Dance the Night og Dua Lipa der på 102. Det ettermiddags rush med Egeland. Skal vi se hvordan rushet ser ut da egentlig i trafikken. Det ikke noe sånne store ting, så vi har fått melding om nå. Når det gjelder flytrafikken, så er det Norwegian 1750, så det neste som går, det som har siste som gikk, det var SAS Oslo 1557, så alt er i orden akkurat der. Og det har jo vært noen trafikkuhell nå de siste dagene med moped og bil involvert, det ser ut så vi unngår akkurat det i dag, og det er jo litt kjekt det da, selvfølgelig. Kjør på en, ta kontakt hvis du har noe mellom når det gjelder trafikken, 52 720 102. Og så skal vi snart ha besøk av Marlene Kjøshold. Hun har konsert i Haugesund på lørdag på Dock 1 på kajen, og der har de sagt at det skal komme litt mer under musikalske underholdninger, andre ting i tillegg til at de jo er en restaurant rett og slett også. Men Marlene Kjøshold er gjest hos oss om litt.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ja, og her er til å varme opp for Malene, Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
3: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
6: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
7: Og vi har besøk av Marlene Kjesvold. Velkommen til sommeren i Haugesund.
8: Tusen takk for det.
7: Ja, himmel på besøk, Torvastad.
8: Ja, ja, det er deilig å komme litt hjem i mellomslagene.
7: Ja, for du er her i forbindelse med konsert, og det er altså da på Dock 1 på lørdag, og det er jo da en plass som vel egentlig har et nytt navn og åpnet vel bare for noen måneder siden.
8: Ja, jeg var ikke kjent med det stedet før jeg fikk forespørselen, så det må være relativt nytt, vil jeg tro.
7: Ja. Så det var Brekstad folket før, for å si det sånn. Og har du vært inne og kikt?
8: Ja, jeg har faktisk det. Jeg var inne og kikte og hilste på, og det var veldig fint sted, må jeg si. De ville jo på en måte, deres budskap var vel at de hadde lyst til å ta verden til Haugesund. Så de hadde lyst til å fly inn litt internasjonale folk og sånne ting. Ja, så det er jo et spennende konsept, så håper de klare å holde det ut, og ikke, ja, det er ikke så lett å la sånne steder på en måte vare for alltid, men kanskje de er heldige.
7: Ja, og du er jo da i dette tilfellet verden, og du har jo vært litt rundt i verden og tatt musikkutdannelsen din i, hvor var det, Boston?
8: Ja.
7: Ja, Berkeley der, og har bodd i Oslo i hvor mange år?
8: Det er faktisk 10 år i år, så jeg flyttet i 2016. Ja. Så det har gått fort, må jeg si.
7: Ja, du er godt forankret der.
8: Hæ?
7: Du er godt forankret der i Oslo.
8: Ja, jeg føler meg nesten litt sånn grodd der nå, så det er kanskje på tide å, ja, jeg vet ikke, skape en slags forløsning og se om man kan dra et sted, jeg vet ikke, reise litt vekk, eller det er jo mange fine steder å oppleve i verden, så ja, Norge. Det er jo ikke verdens navle, det er det.
7: Nei, ja. Men tenker du internasjonalt når du lager musikken din, og du fikk jo en del internasjonal respons da du var med i The Voice i fjor?
8: Ja, jeg tror nok at jeg føler meg ganske sånn, ja, for jeg har jo på en måte bodd litt her og der, sant? Og det gjør jo at man blir litt, ja, man får et litt annet perspektiv kanskje da, og jeg synes det er veldig givende å oppleve nye steder og kulturer og sånne ting, så ikke minst inspirerende.
7: Til å lage musikk og sånt.
8: Ja, og så føler jeg at det gir livet litt mer spenning, og ja, jeg er jo glad i forandring og bevegelse alltid på seg, like at ting går, ja, at ting endrer seg litt da. Jeg kan fort kjede meg litt hvis det går i det samme hele veien.
7: Og en ting er i hvert fall noe som endrer seg, for i år kom du endelig ut med dine egne sanger på album, sluppet i midten av mai digitalt, og hvordan synes du det har vært?
8: Det har vært utrolig givende og utrolig deilig å bare få det ut, så hva skal jeg si, bare kjenne at jeg er giret på å lage nytt materiale, og, men utrolig stas og kjekt at det endelig er ute, og at folk kan få en smakebit på hva jeg har, ja, har holdt for meg selv over så mange år da. Det er jo ganske mange år.
7: Og du hadde jo release-konsert på Parkteatret med fullt band i Oslo og sånt. Hvordan gikk det?
8: Det gikk veldig bra. Det var sykt gøy. Og ja, jeg er veldig fornøyd med den. Og jeg er bare så utrolig stolt av meg selv, av å tørre å gjennomføre noe sånt. For det er jo en risikofaktor med det hele da. Det er jo veldig kostbart og sant? Det er jo veldig sårbart. Så jeg er veldig glad for at jeg tørte det, men så var jeg litt sånn, ja, det er noe eller aldri på en måte, det må jo starte, og man må jo tørre, så da gjorde jeg det, og nå er jeg veldig glad for at jeg gjorde det.
7: Har du musikere rundt deg nå, sånn at du kan si ja til de tilbudene som kommer?
8: Ja, og det er jeg veldig heldig, for det har jeg egentlig hatt veldig lenge, egentlig, gode musikere rundt meg, så bare... Det som er da, at nå har jeg jo ikke holdt på med min egen musikk over så lang tid, så da er det jo på en måte neste steg er vel å finne et band som jeg skal gjøre mitt mer personlige uttrykk da, og min egen musikk, som er noe helt annet enn det kanskje folk forbinder meg med da. Fordi jeg er så mye mer enn en jazzsanger, jeg er jo en låtskriver, jeg er jo utdannet låtskriver, og jeg har mye å melde, så jeg gleder meg bare til å allerede begynne å skrive et nytt album og bare starte dette her artisteriet for på ekte da. For jeg har liksom

0: er at musikken er, jeg synes personlig at musikken er ganske tidløs. Og ikke bare preger noe spesielt trend, sånn sett. Så det gjør at jeg jo føler at jeg kan stå innenfor det, til tross for at det er såpass gammelt da. Og så er det jo ting jeg har skrevet basert på egne erfaringer og opplevelser og sånne ting. Så det er jo en del av hvem jeg er, og det er en del av min reise. Så jeg tenker at vi må jo starte et sted, og for meg så er det helt utrolig, altså det finnes ikke et mer riktig sted å starte enn der. Det måtte starte der. Så jeg bare gleder meg til å lage mer og nyere ting da, sånn at nå. Men jeg er jo veldig glad for at jeg har gitt det ut endelig.
1: Så du angrer ingenting så du synger regretter, altså?
0: Nei, altså på den tiden der så har jeg jo åpenbart angret, men jeg føler at jeg har på en måte vokst forbi de fenomenene, så nå prøver jeg jo ikke å angre så mye i livet lenger.

0: Det er Regret, Marlene Kjøsvold, fra albumet som kom i mai, som heter Song in My Head. Vi skal prate litt mer med Marlene om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:30 på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten.

0: sammen med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Haugaland, og hvordan har du hatt det på Tørvastad når du har en liten uke?
1: Veldig avslappende, og bare gå tur i bjørgene. Og, ja, nå det jo soppsesong, så det spennende å se om vi kan finne litt steinsopp, kanskje. Og bare lage god mat og ta seg et bad, for det har jeg ikke i Oslo, så det deilig. Jeg synes det deilig å ta seg et bad, og ja, ha en liten pusekatt hjemme, som veldig søt. Så jeg bare nyter roen og... Ja.
0: Og trives litt hjemme?
1: Ja, det gjør jeg, absolutt. Ja.
0: Blir du dullet med også?
1: Vet du hva? Akkurat denne gangen så er faktisk mamma på reise på, i Lofoten, og pappa er på Haukeli akkurat nå, men han kommer hjem i kveld. Da. Så til nå har jeg ikke blitt dullet med. Jeg måtte stå opp klokka 5:30 i dag morges for å kjøre mamma til flyplassen. Så det,
0: såpass. Ja, men
1: det går bra.
0: Du klarer det jo. Jeg bodde alene noen
1: år. Jeg blir absolutt dullet med, altså. Det blir, ja. Jeg føler meg heldig.
0: Ja, og så når det gjelder musikk og sånn, når du lager låter, hva bruker du da?
1: Jeg bruker en blokk og en pen, og kanskje et piano, ja, det må jeg. Så... jeg har forskjellige framgangsmåter egentlig, på hvordan jeg lager sanger. Noen ganger starter jeg bare med ordene, mens andre ganger så kommer det kanskje melodi eller en akkordrekke, alt dette. Men det varierer veldig.
0: Har du piano hjemme i Oslo?
1: Jeg har frem til nå hatt en sånn Nord State, som har vært alle tider, men nå kjøpte jeg, faktisk gikk jeg til innkjøp av et sånt akustisk piano for et par dager siden. Så det er jo veldig stas, og gleder meg til å få det i hus.
0: Ja, så da blir det det gjerne du komponerer på, eller?
1: Ja, det kommer til å gi mye inspirasjon, tror jeg, og ja, jeg gleder meg til bare å få det, ja, få et skikkelig sånn akustisk piano, det er noe med det, det er en fin lyd i det, og ja.
0: Så du bruker akustiske instrumenter og den type, hørte på å si, gammeldags ting når du lager musikken din?
1: Ja, jeg gikk jo låtskriving på Berkeley, så der driver de på gamle måten, så det er veldig lite, man får ikke så mye opplæring i hvordan man gjør det. Man må jo lære seg, man måtte jo lære seg et instrument, og man måtte jo lære seg å skrive, komponere sanger.
0: Så det er ikke digitalt det som kommer ut av deg?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og det kommer det nok aldri til å bli heller også. Kjenner jeg meg selv rett.
0: Lager musikk på gamle måten. Men du har vært nede om konserten på Dock 1. Det er jo også et spisested. Hvordan har du fått sjekke hvordan de legger opp kvelden når du skal ha konserter?
1: Ja, jeg har forstått det sånn at de er jo vanligvis en restaurant, men at det ikke skal være matservering akkurat når konserten foregår. I og med at den starter jo ganske sent, rundt 9:30, så... kommer det nok til å være fokus på liksom, kanskje drikke og litt sånn, og musikken da. Så ja, det blir en times konsert.
0: Ja, og du har noen med deg også?
1: Ja, jeg har med meg en som heter Øystein Folkedal, så han skal spille piano, og vi skal spille en del av mine sanger, og ja.
0: Han er fra Kamina og bor i Bergen, vel?
1: Ja.
0: Ja. Kjenner du han godt?
1: Jeg blir faktisk kjent med han, fordi at en kompis som er Kim Vigård, bruker nemlig han, og så... Andrea som vant The Voice som, den sesongen jeg var med, hun bruker han, og så ble jeg tipset om han, så da tenkte jeg, ok, han er fra Karmøy, nå er det flere folk som tipser meg om han her, nå må jeg bare ta kontakt. Og så hadde jeg tilfeldigvis et sånt lokalt oppdrag her på Karmøy, så da gjorde vi et oppdrag sammen, og han er jo sinnssykt flink, så gleder meg veldig til å spille en hel konsert med han, for han er skikkelig dyktig.
0: Og det er altså på Dock 1 på Indre Kai på lørdag kveld, 21:30, som du sa. Hvordan er sceneforholdene der da, innimellom alt det som hører til i en restaurant?
1: Nei, det er en liten intim scene da, så det blir jo veldig nært, og det passer veldig bra besetningen nå. I og med at vi bare er to, så tror jeg det vil bli en veldig fin kveld.
0: Og repertoaret ditt?
1: Repertoaret kommer nok til å bestå alltid fra meg til Donny Hathaway.
0: Altså da litt soul, litt jazz og,
1: ja,
0: og dine låter.
1: Ja.
0: Og All You Ever Wanted er en låt som du har fått god respons på.
1: Ja, altså jeg har sett det nå over flere uker eller måneder, så har faktisk den vært nummer 3, så jeg bare sånn, ok. Den virker som den er likt av veldig mange da, sånn.
0: Så strømmer musikken.
1: Ja.
0: Og det er det mange som gjør. Da må du ha fin dager og kvelder på Tørvastad, og lykke til med konserten på lørdag på Dock 1, Marlene.
1: Tusen takk for det.

All You Ever Wanted, Marlene Chesswell, og henne kan du se med Øystein Folkedal, superpianist, på Dock 1 på lørdagskvelden. Konserten starter 21.30.

0: og Running in the Family 10:30 over 16:30.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Ny musikk i, fra Sinnebo og Heldig. Bare ta med at det begynner å nærme seg fredag. Kaka, blomster og fruktkorg skal ut, og der sender du altså da hilsener inn på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med hvem hilsenene til og fra, og telefonnummeret til børsdagsbarnet. Direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsener. Tom Magna leser på alle hilsenene mellom 10 og 11 på fredagen og tar den kjekkeste telefonen i uka ut til en kakevinner da. Direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger kakehilsener til fredag 28. august. Og husk telefonnummeret til børsdagsbarnet. Skal vi ha litt

Rock the Boat, en av de låtene som virkelig startet disco-bølgen i 1974. The Hughes Corporation, sommeren det året, gikk den til nummer 1 på listene i USA. Ja, vi skal også nevne det at i morgen så får vi besøk av Rebecca Aanensen Vedøy. Det er vel Rebecca Aanensen, hun er det Aanensens musikalske navn, så hun bruker. Hun gir ut nemlig sin første låt nå på fredag, studioproduksjon, en låt som er skrevet selv, Rebecca Aanensen, og premieren har vi her på 102 i morgen, rundt 4:15. Så det er jo litt grann kjekt å få med oss. Skal vi få med oss en love song?

0: Det fikk du, Sarah Bareilles, og det altså da Love Song på 102, og om et lite øyeblikk, Dexys Midnight Runners, så gjør en Van Morrison-låt. Eller, de gjorde det i 1982, og det gjorde de veldig bra. Om litt får du den.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.

Texas Midnight Runners, fantastiske sak fra 1982, og Jackie Wilson said, hyllest til gamle soul-sangeren Jackie Wilson, gjort av Van Morrison 10 år før det igjen. Vi skal ha nyheter snart etter Christina Bjørdal.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Formannskapet i Haugesund har gjort enstemmig vedtak om å godkjenne at gjelden på over 6 millioner kroner fra Lufthavndrift AS konverteres til egenkapital i selskapet, og at aksjene inngår i et salg til Avinor. Politikerne i Haugesund vil selge Haugesund Lufthavn Karmøy. Harald Lønning fra Høyre er enige om å slette gjeld og gjøre salg mulig. Flyplassens bruk og avhengighet og aktivitet er viktig, og når mye av makten flytter seg østover, skal vi fortsatt følge med på ruteutvikling, sier Lønning. Etter at leieavtalen for vikingskipet Draken Harald Hårfagre med Haugesund kommune ble sagt opp, var daglig leder Emanuel Persson og eier Sigge Åse opprørte. Skipet skulle aldri tilbake til Haugesund og fikk hjemmehavn i Kopervik. Jeg har blitt mindre og mindre sur etter så tid har gått, sier Åse til Haugesunds avis i dag, og fortalte at han har bestemt at skipet blir noen dager før det går tilbake til Kopervik. Harald Hårfagre i Haugesund i dag i anledning filmfestivalen. Ekteparet Terje og Utera Andreasen i Bømlo hundepensionat har sett seg nødt til å si opp leieavtalen fra 6. september, da det ikke går rundt økonomisk. De slapp nylig nyheten på sosiale medier.
2: Jo, det har gått veldig mange tilbakemeldinger nå. Ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder. De ser tre somrene som vi har hatt nå, så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss helt på 100% her på Gilje, så allerede har kontakt med oss og vil ha noe i høst.
1: Drømmen er en dag kunne kjøpe et sted hvor de kan drive hundepensionatet. Foreløpig er planen å drive hundepensionat videre i mindre skala fra Moster, i tillegg til at de skal ha en butikk med lokale matprodukter på Heiene på Stord. Og Frank Stopple vokter målet når FKH spiller mot Egersund i dag. Det bekrefter trener Endre Eide. Det blir Stopples tredje obos-kamp for sesongen, og det er avspark klokka 7 i kveld på Haugesund Sparebank Arena. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
5: Og
1: i morgen. Da det ventet sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra torsdag ettermiddag det ventet opp i liten kuling, ellers fint vær og temperatur rundt 23 grader på det meste.
5: Hei godt folk på Haugaland der. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
6: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
7: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Suverent Santana med Rob Thomas, en av de aller mest spilte låtene på Radio 102 gjennom våre 40 år. Det er Smooth, så faktisk ble, når det gjelder hitlister, så krysset han ikke bare to år, 1999 og 2000, men ikke bare to ti år, ikke bare 200 år, men 2000 år. Hit på begge sider av millenniumgrenser for Santana og Rob Thomas, og for et comeback det ble for Carlos Santana med et album som heter Supernatural, men masse gjester ombord. Ja, noe nytt fra trafikken er det vel egentlig det ikke, det, så det er bare til å fortsette å kjøre pent, så vi må satse på at det går greit videre utover Norwegian til Oslo 1750, videre til Bergen 1850, SAS til Oslo 1915, og Norwegian til Alicante 1950. Det er resten av det som er på programmet på Helganes i kveld.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. FKH møte med Egersund i kveld. Frank Stopple står i mål. Vi hører mer om det i sporten om et par låter fra nå. Her er Madeleine.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjanger og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.

0: Podcasten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FKH-trener Endre Eide gir Frank Stopple sjansen til å ta keepertrøya i FKH, for det har vært en del rot etter at Egil Selvik ga seg etter 2024-sesongen. Men i sommer valgte altså FKH å hente hjem Per Christian Bråtveit. Han har fått en alvorlig lyskeskade og måtte trekke seg bare etter få kamper. Så var det Fausganger da, så en av Fausganger så kom inn der, men så når FKH spilte cupkamp mot Vard, var det Frank Stopple som fikk sjansen. Og nå bekrefter Endre Eide at Stopple beholder plassen når FKH møter Egersund i kveld. Det blir hans tredje obos-kamp for sesongen etter å starte en skadet Fausganger i hele annen kamp i vår. Det handler om konkurransen, og den er tett, men Frank er per nå den beste keeperen etter PK, sier Eide, og det betyr at Einar B. Fausganger er bakstopplet i keeperkøen. Og det er viktig å presisere at Einar bare er 18 år, han har all fremtid foran seg, og har kjempetro på han, men vi må ikke lage et narrativ om at en 18-årig er det FKH skal lene seg på. Det er ekstremt viktig, ikke minst for Einars egen utvikling, mener Eide. Han understreker at han kunne ha vurdert hvem som er den beste keeperen til å stå for FKH akkurat mot Egersund i dag. Sånn må det alltid være. Det er fryktelig kjedelig å gå på jobb hvis du vet at uansett hva du gjør, så har du ikke mulighet til å få spille. Og det er også viktig signal mot resten av grupper. Niklas, Pecho og Wieland har alle vært ute av laget, og det er en del av gamet. Jeg synes det er uproblematisk, sier Eide. Så er det også når det gjelder kampen mot Egersund, Lars Remmen fortsatt i brand, der man må en annen overta rollen som den best offensive midtbanespilleren. Samtidig er både Erik Wieland Andersen, Pecho, Sori Diara og Niklas Sandberg tilgjengelige. Og på spørsmålet om du blir plass til alle, sier Eide at alle er aktuelle til å starte, så vet vi jo samtidig at de fire har vært en viktig del av angrepsfotballen vår. Så det er jo naturlig å tenke sånt, sier Eide. Kampen altså på Haugesund Sparebank Arena, FKH mot Egersund, klokka 19 i kveld. Andre lag som er involvert i toppstriden sine kamper i kveld: Strømsgodse mot Hødd, Stabæk mot Ranheim og Odd mot Kongsvinger. Og så er det Viking da, 2-2 utgangspunktet når de skal kvalifisere seg til Champions League seriespillet. Kroatiske Dynamo Zagreb er på motsatt banedel. 2-2 er utgangspunktet fra første kamp for en uke siden. Kampstart i Stavanger er klokka 21 i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

noe av det mest poppige Jackson Browne har gjort. 1982, Somebody's Baby, fra filmmusikken til Fast Times at Richmond High. Og da snakker vi altså om en sånn high school film, og en av de aller tidligste der på tidlig 80-tall, altså. Det skulle komme flere fra high school miljøfilmer og med stor suksess utover på det 10-året der. Skal vi til Rivieraen med nederlandske Caro Emerald.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 17:04.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: du at det brenner?
1: Det brenner, ny musikk fra Paul Hansen. 4. september kommer albumet Villspor, så er hans nyeste. Egil, frem til klokka blir 6, og Monica etter nyhetene utover en varme, fine sommerkveld.

Give me a call, og svenske Pauline fikk du det. Se litt grann på morgendagen her på 102, og det gjelder i din morgen, der er det da verdens overdosedag, så de kan snakke om mellom 8 og 9 i morgen tidlig, Monica og Tom Magne. Så får jeg besøk, som nevnt, med Rebecca Onsen. Hun har en ny låt ute, sin første selvskrivne og offisielle single ute. Den kommer på fredag, og vi har premieren med Rebecca Onsen i studio rundt 4:15 i morgen. Og så er det Improlauget. De er rett og slett improteater. De skal ha workshop på lørdag. Ole Leirvik, så leder dette, Improlauget. Han er gjest i morgen rundt 4:15. Nei, hva sa jeg? Jeg er så vant med gjester 4:15. Han kommer 2:15. Så får vi ta en prat over impro da, så får vi se. Kanskje vi kan klare å improvisere et intervju, at jeg ikke forbereder meg på en shit, omtrent. Uff, det er et stygt ord. Skal vi se hvordan det går i morgen. Men vi prøver det i morgen. Akkurat nå, Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

ABC fra et favorittalbum tilbake i 1982, nemlig det som var produsert av den store lydmester Trevor Horn, og The Lexicon of Love på den tiden der.

0: Rain Me In, hvis du, og det er en topp låt, og for topp låt, det er forhåpentligvis topp fotball. Det er FK-trener Endre Eide, gjør flere endringer han i dagens lagoppstilling mot Egersund. Han heter jo Endre, så han må jo leve opp til navnet. Frank Stopple får tillit i mål i Per-Christian Bråtveits skadefravær. I midtforsvaret tar nysigneringen fra RB Leipzig Jonathan Norby plass ved siden av Stjernstrei Molde. Norby kom inn som innbytter mot Vardy Cupen lørdag, men får i dag sin Obos-debut fra start for FKH. Og det betyr at Sivert Heltene Nilsen skyves tilbake i midtbaneleddet. Det går ut over Pyro Handola, som må starte på benken. Lars Remmem er fortsatt hjemme hos Brann. Dermed gjør Endre Eide plass til både Niklas Sandberg, Pecho Soridiara og Erik Wieland Andersen helt fremme. Og trolig er det Sandberg som tar Remmem rollen som den mest offensive på midtbanen. På benken da, Einar Bøff Hausganger, Emil Rod, Piro Handala, Emil Devireskadic og Martin Bjørnberg, Ismail Seone, Mikkel Hope og Almar Grindhaug. Lykke til, Egersund trenger å bli jekket ned litt etter at de slo FKH tidligere i sommer 5-2. Men nå er det på Haugesund Sparebank Arena. Det skjer. Stikk der. Kampen starter om litt over en time, klokka 19.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
6: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.

0: gjort av det engelske jazzfunk-bandet, eller soul om du vil, og Incognito tidlig på 90-tallet, Don't You Worry About A Thing, særdeles positive låt. Da takker jeg lav, Monica er straks klar med mer musikk utover kvelden, så må du bare kose deg. Radio 102 står på for deg lenge etter solen går ned døgnet rundt, selvfølgelig. Og for dere så har samlet Radio 102 fra Steinsfjellet, så skal det nå, ifølge redaktørene Tom Anna Thorsen, være opp en litt sånn provisorisk løsning, en reserveløsning, mens den venter på de nye, gode permanente antennene. Så det skal være mulig å ta seg inn nå på 106,9, i hvert fall i hovedområdet, for å si det sånn, for deg så sverget til å lytte på FM. Ellers er vi jo på DAB, og så selvfølgelig via Radio102.no og appen Radio Player. Monica heter nyhetene. Ha en fin kveld. Du og meg høres i morgen.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du og. Velkommen til HTH Kjøkken.

Dagny og Heartbreak in the Making først ut I Max Musikk I kveld, og vi har Rue og Bernhoft I vente, De Lillos, dere på spillelista, Casey Musgraves, U2, Kine Nesheim, Genesis, Tobias Sten, noen av de du kan høre fra hvis du blir med. Så vil du være med, så heng på, vi har masse god musikk til deg, og takk så mye til Egil, han hører du igjen I morgen, samme tid, samme sted I ettermiddagsrush. Få med deg nydelige Drugs Don't Work her nå fra The Verve.

Nydelig levert av Richard Ashcroft og Co. The Verve og Drugs Don't Work. Du hører Rue og Bernhoft sitt samarbeid Cosmopolitan her nå snart, etter det som var temalåten til TV-serien The O.C.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Max Musikk på Radio.

Rue fra Sveio, det, hørt Victoria Remir. Bernhoft hadde med seg på den Cosmopolitan i Maxmusikk. Slade står på tur, så rømmer plass til litt Lillos på menyen om litt, for litt sommervibber i fin været.

vi ikke har pakket ned sommermusikken enda med de fine sensommerdagene vi har fått. Det lille oss å smake av honning i maksmusikk. Fergie skal få slippe til her nå. Big Girls Don't Cry står for tur, og budskapet Keep Your Hands to Yourself. Her om litt når vi skal til 80-tallet med Georgia Satellites etterpå.

Georgia Satellites med den fine titlen Keep Your Hands to Yourself i Max Musikk. Filmmusikk av Kacey Musgraves står for turen nå. Vi tar med hennes Merry Go Round før Bono & Co. dukker opp på spillelista.

U2 og Sweetest Thing på Radio 102. Og her følger vi kvelden med masse god musikk i Maks Musikk. Vi har litt Genesis på lur. Kommer tilbake til deg her snart. Etter fin musikk av Kine Nesheim.

0: Follow You, Follow Me fra Genesis på Radio 102. Vi får ta en liten feiring av et bursdagsbarn, en som 23 år I dag, fra Stord. Her Tobias Sten og Seiler til meg.
1: Okay.

på bursdagen sin, Tobias Sten, og sier det til meg. Og apropos bursdag, du kan jo huske på trekningen vår på fredag, hvis du kjenner noen som har bursdag da kan du skrive en liten bursdagshilsen, legge ved telefonnummer til de som har bursdag, og sende det til oss for å få dem med i trekningen, når vi fredag formiddag skal dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag, bare meld dem på, så blir hilsenen uansett lest opp. Det kan du høre mellom klokka 10 og 11. Det er Tom Agnar som leser de opp. Og når det er gjort, er det trekning til slutt, og han ringer opp vinneren, noen som har bursdag på fredag, som stikker av med hele bursdagspremiepotten. Så direkte alfakrøllradio102.no eller Messenger, det er der du sender inn hilsen og telefonnummeret til de som har bursdag, for å få de med til trekningen til fredag.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus, Haugesund og Sunday.
4: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

On Top of the World med Imagine Dragons I Max Musikk, og vi fortsetter å pumpe ut musikk til deg hele kvelden. Vi har litt vamp på lur, jeg kommer tilbake til pengene eller livet om ikke så veldig lenge. Du skal høre fra The Cardigans, Abba, Sia, Henning Kvitnes, En Vogue, Madrugada, for å nevne noen. Vi har veldig mye musikk å by på utover kvelden her. Så vi får bare hoppe I det. Vi skal videre med Matt Bianco her nå, men vi

lokale Graham's Gang og Moving On. Nå må vi holde oss til musikere fra området vårt når vi hopper videre til Vamp, som godt plantet på A-lister her på Radio 102 om dagen. Med den her, altså en av låtene vi spiller mest for tida, Pengene eller livet.

Nina Persson og resten av The Cardigans på Radio 102. Vi setter oss på kveldstoget med Leif og kompisene her nå, så hører du snart Sia.

ustoppelige siap i Maxmusikk. James Taylor, sin fine versjon av Carole King-låten You've Got a Friend, står på tur, og snart kan du høre Henning Kvitnes.

Don't Let Go Love fra En Vogue. Ghost of a Soulman har spilt seg inn på listene våre i sommer, og i bandet der finner vi Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skunneshavn i front.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
4: Maksmusikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og vi skal til 70-tallet med Eagles.

Bare du, det er CC Cowboys. Clean Bandit og Sara Larsson hører du snart, og du får masse god musikk videre utover kvelden her hos oss i Max Musikk Nonstop, der Lady Gaga leder an.

0: musikk på Radio 102. Radio 102.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So be.